0: Yes, that's right. It's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om deg.
4: Hva var det, sånn sverget, 5 sekunder før
2: sendingen? Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready for fight. Jeg ganske fornøyd med timingen.
4: Det, godt,
3: det var ikke, det var ikke meningen det. Å komme veldig sent, men...
4: men du forsov deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja. Ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
2: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
2: Ja.
3: Og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
2: Ja.
3: Men jeg kom opp. Som regel gjør det.
4: Ja, så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
2: Yes. Oi, jo da.
4: Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva var det det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøy fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøy. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De her små karrene som ute og spreng.
4: Okay, ja.
2: Noen av de får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over okay. en kamp.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult som det høres ut som.
4: Det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn...
3: Mm. Jeg får en elendig intro til det her. Du kan ikke fortsette med det her. Det er en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Og da går man med fotballtrøy for å vise sin støtte.
2: Ja, til kreft? Nei.
3: Til...
4: Støtte for barn.
3: Barn mot kreft. Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise, det, vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som Rosa Sløyfe, hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, du går ikke med
2: de her gule armbåndene. De var jo gule armbånd.
3: Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom. Det jo...
4: Det er veldig.
3: Ja.
4: Det var
2: jo,
4: gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: Ballekreft.
2: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å bli støttet til kreft. Eller ikke til kreft, men...
4: Mot kreft.
2: Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med det.
4: Hva happened?
2: Fy faen, han dopet seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
3: Og vi har sånn der I studio.
2: Hva sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse I den.
2: Nei, jeg har faktisk to her.
3: Hvis noen lurer hva det er.
4: Det ligger ubrukt ute på kjøkkenet.
3: Og så det en sånn... Åja, det ligger ubrukt, det henter det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn 17. mai...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Ah. Denne gangen husker jeg det. Ja. 4 minutter.
4: Det er opptak da.
3: Hallo alle sammen.
4: God morgen.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: timing. Like
4: og, vi har snakket om at Thomas veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive, Destroy Me. Destroy Me.

0: En svær, kraftig kar.
1: Som Mastiff.
0: Ja.
1: Ja, den dritsvær.
0: De sterk. Eller sånn,
1: hva heter den der American Mountain Dog, eller sånn, som sånn to meter høy.
2: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær i hvert fall.
2: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
0: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det er å hoppe i trynet ditt. Og så er det sånn, vanligvis når en katt hopper i trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
2: Mm.
0: Men hvis det er liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja,
0: så du tar han. Mm. Enkelt.
2: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt vegg imellom, så gjør du det.
0: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det. Det er ingenting
0: som stopper deg. Fri vilje. Anyways.
2: Men jeg må bare si at i mine senere år, når jeg ikke har blitt så redd for katter lenger, og traumene er litt mer bearbeidet, så har jeg blitt litt mer glad i dem da.
1: Ja, det er bra.
2: Mm.
0: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame. Her er Police!

0: Hei Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja.
3: Her.
1: Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon ja. Stadion.
3: Stemmer.
1: Mm.
2: Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyder at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke,
2: ja.
1: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfymen min.
3: Nei. Det lukter spri.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser hvis du har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunene. Ikke sant? Når du har med øl, Så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei, dette usaklig.
3: Jeg bare tenker... kan det at du litt redd for ikke få med deg noen hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gå hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere, som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Ok, spennende.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikerer å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra? Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Humor er jo C. Tenker jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du er dritig, så går ikke det bra.
3: Ok, så dere går for... C.
4: Ja, gå for C.
1: Altså,
4: jeg går for C.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for C.
4: Ja, okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ta B.
1: Hvor jobber han?
3: Han jobber... Han jobber på sykehjem.
1: Oi,
4: ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå?
3: Men i helvete da!

0: han kjenner litt fra studiet. Hun hyggelig, litt flørtete og veldig full. Mm. Dilemma 3. Hun spør om man kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
1: Det var så helt skikt.
2: Det var att skeje lite ut på kanten.
0: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei for han ikke vil havne I en situasjon der han må ta ansvar for noen som for beruset.
2: Oi, jeg må ha de to, tre en gang til.
0: Følge A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei for han ikke vil havne I en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
1: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
2: Jeg synes det flere riktige valger, da. Det jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
1: Ja, det sant.
0: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
2: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ja, ofte har mer kontroll. Venn.
1: Da får du bli.
0: Ja, fint.
2: Og se på kampen.
1: Se på kampen.
0: Ute på gata stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter bort I en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
1: I alle dager,
0: Nei, chatte, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber I ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner I oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A. fortsette festen og ignorere det? B. dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C. prøve å roe ned vennene sine som allerede på vei til neste bar?
1: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø? Om at det hektisk på jobb. Det sånn snapper jeg aldri fått I hvert fall.
0: Nå må vi bare leve oss inn I scenario her.
1: Okay. Ja, chat GPT venn.
2: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
1: Han skal være main character, da.
2: Ja. Gjøre flere uroprogrammer.
0: Ok. Da går vi for siste her. Ja. Klokken 03.15. Sander står med kebab I hånden og ser en taxikø som nesten 200 meter lang. Han sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger I morgen, men også FOMO. Skal han A. dra hjem, spise kebaben I fred og være stolt av seg selv? B. dra på etterfest, men holde seg edru, eller C. dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
2: Ja, men faen komme seg hjem ja, nå har han sagt han skal komme seg hjem på alle
1: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden
2: Og så skal han på jobb I morgen
1: Ja, han skal på jobb ja. Nå er han hjem, nå han ferdig
0: Ja, nå han ferdig
1: ja.
0: Ja, men så fint Da var casen ferdig
2: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien Nå prøver å forklare oss da jo at det baksider ved skjenkebevilling Over klokka tre Nå var egentlig ikke klokka tre for, på siste case da
0: Nei, det sant det
2: Men det jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
0: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
2: Det veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepiller.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det lover å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja,
1: det er viktig. Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen i helgen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, bare steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytte jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt. Og var jeg sånn,
2: åh. Hvorfor skal du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, jeg er bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebilbeving. Bebeving. Bebeving.
2: Ja.
3: Jeg vil ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge, da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønner du, hvorfor jubler dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær sånn og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei, det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics. Yeah! Ok, neste spørsmål. Jeg ser en gutt overalt, og han ganske søt. Hvordan kan jeg snakke til han på en naturlig måte? Peker du på deg selv? Jeg tror det handler om meg. Og hvis noen skulle snakket med deg, de hadde sett deg på gaten, og de skulle snakket med deg på en naturlig måte, ja. Hvordan hadde de approachet deg?
1: Oi. Denne var... Det er kanskje lurt å gjemme det liksom inn i en annen type handling. Ikke gjøre det for åpenbart.
0: Ja, hei, kan jeg låne laderen din?
1: Ja, typ sånn. Typ sånne ting.
0: Ja!
2: Ja, det er bra.
1: Det er ganske bra. Også, okay. Og så går det bare derfra.
0: Fordi på fylla så har man gjerne sånn, har du en lighter? Eller har du en sigg? Eller sånn typ ja. Noe sånt. Det er
2: veldig lett. Eller bare begynne å prate.
0: Ja, det også. Men sånn hvis det... Altså sånn, jeg føler, hvor ofte er det egentlig at man bare går bort og setter seg på et bord og er sånn, hei? Da er det ofte en innledende setning. Og så er det, man må finne liksom de edru ekvivalentene. Og da føler jeg sånn, i hvert fall hvis det er en fyr du ser på lesesal eller noe sånt, så er det sykt lett å være sånn, du, hei, jeg lurer til, har du lader til Mac? Eller iPhone? Eller noe sånt.
1: Ja, sant, det starter gjerne med noe sånt. Ja. Sånn enkelt, og så baller det på seg.
0: Da legger de merke til deg også. Ja.
2: Men det blir litt sånn, det er litt rart å spørre meg om det.
0: Sånn. Nei, du kjenner noen på salen.
2: Nei, ja, men hvis du har sett at de, kanskje ikke man merker det da. Men hvis du vet en person har noen venner, så spør de meg, så er det sånn, ja, fett.
0: Ja, men så kan da, man kan være sånn, alle er glemt klare, har du.
2: Ja, det er sant.
0: Du bare lyger.
2: Ja.
0: Det er veldig fan av det, bare lyg i din favør.
2: Ja. Skal du da klare å fortsette den samtalen på sal, eller da har du bare... Ta det første stikket.
0: Det er så bra. Så leverer man tilbake laderen etterpå, og så sitter de med en pensumbok, og så er det sånn, ah, fy faen, heavy, eller? Pensum, ja, liksom. Jo, men jeg er enig i den at du må jo bruke den neste interaction som en sånn, det er ikke nødvendigvis, du trenger å liksom ta opp en hel samtale når du leverer tilbake den laderen, og være sånn, ja, hva studerer du egentlig? Men da blir man jo gjerne på hils, sant? Og hvis det er en person som du ser jevnlig, så vet du at han leser der ofte, og så kan du være sånn, smiler litt til han og sånn. Og så på et eller annet tidspunkt føler jeg at hvis den interessen eller den kjemien liksom er likesinnet, altså sånn, det går begge veier, og man har lagt merke til hverandre, og man har liksom vekslet et par ord, så vil det antageligvis komme flere ord. For de er ofte ganske naturlige.
3: Ja, kanskje. Men jeg føler at det er så mange gutter som er sånn, de skjønner ikke...
2: Nei,
3: sant? Ingen av dere hadde det. Nei. Det var hun fitt da, som ville låne laderen min igjen.
2: Heavy, ja, drit-heavy, jeg la,
3: altså. Kan du gå nå?
2: Jeg tror jeg hadde skjått en
1: pakk. Nei, jeg tror ikke jeg hadde fått det med meg.
0: Nei, Alex, hun kunne stått sånn, please, please, please.
1: Ja,
0: hun
1: kunne dømt og stått på knærne. Jeg har ikke skjønt en drit.
0: Du var sånn, åja,
1: men... Hva tar hun å hjelpe henne med henne?
0: Ja, knyte skolisen din.
1: Ja, det er helt sikkert.
3: Men hva skulle noen gjort der, eller en jente gjort for at dere liksom skjønte at hun var, altså at hun var interessert?
1: Ellers hadde det vært sånn.
3: Men hva skulle det være? Ja, men hadde dere syntes at det var weird? Hvis en jente var sånn, jeg synes du er så søt.
1: Nei, jeg hadde ikke syntes det var rart.
3: Kan jeg fortelle deg? Jeg er veldig vant til at jenter synes jeg er søt. Så.
1: Nei, men jeg synes det var, det er bedre, for da køtter du case eller whatever.
3: Men jeg kjenner noen, eller jeg har møtt noen, som gjorde nettopp det. Hun så en fyr på Dragvoll, og hun følte at han så litt på henne også. Og så hadde han liksom vært på do på biblioteket på Dragvoll. Og så når han var...
2: Spring etter!
3: Ja, men på vei ut, når han var liksom på vei bort til plassen sin igjen, så hun stoppet han og så var sånn, hei! Og han hadde vært sånn, hei! Og så var hun sånn, ja, jeg bare synes du er sykt søt, hvem er du? Og nå er de sammen.
1: Ja,
3: hæ?
1: Exactly.
3: Det er helt insane.
2: Ja, det hyller faktisk.
3: Det er faen meg sinnssykt.
2: Det er så jævla ballsy.
3: Vi snakket jo om avvisning i sted. Og det tror jeg er den verste formen for avvisning jeg kunne møtt. Hvis jeg hadde vært sånn, vil bare si at jeg synes du er sykt søt.
1: Kan du liksom ikke bli avvist?
3: For det jeg lurer på er sånn, ok, uansett hvor bad jeg synes noen var da, og de kom opp til meg og var sånn, ja... Jeg synes du er sykt søt, så jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjøre med den informasjonen. Sånn, takk. Jeg tror hun hadde vært sånn. Ja, jeg synes du er sykt søt. Hvem er du? Han var sånn, oi, så, takk, så hyggelig. Jeg synes du også er sykt søt. Hvem er du? Hva studerer du? Stått og pratet litt, og så vært sånn, la oss gjøre det. Og så møttes det, og så nå er det sånn. Det er helt insane.
1: Men det er sånn, man kan nesten ikke bli avvist.
3: Men det er jo sånn man gjør på fylla.
1: Ja, man gjør det. Man blir, da er det større sjanse for å bli avvist da. Enn å gjøre det på skolen, fordi da er folk litt mer sånn...
0: Ja, tusen takk. Ja, det liksom
1: eller, i stedet for å si, ja, hva er du? Og så rølper du til hele
0: greien. Men kanskje, ja, igjen da, triks, jeg føler bare greiene, ta med deg the confidence, og ja. Den, liksom, det at du ikke bryr deg på fylla. Mm. Bare ta det med inn i edru.
2: Ja, ikke
0: edru
2: på,
0: affærer.
2: Ja. Ikke på så leser, eller si på butikken da.
0: Ja.
2: I stedet du ser på, hver gang du er på butikken, hver gang du er på Rema, så er det samme person.
0: Ja.
2: Hva gjør du da?
0: Kan
2: du skatte
0: med deg da?
2: Det er jo
0: kjempebra.
1: Men
0: hva
1: kan du gjøre? Det er det samme der også.
0: Hei, kan jeg låne gurken din jeg har glemt min?
1: Nei, det
2: er bra. Da har jeg vært sånn.
1: Ta den buksen.
2: Ja.
0: Knapp den buksen, ja.
2: Du kan få en pickle, ikke noe mer.
0: Oh my god.
1: Du er helt jævlig.
0: Nei, men ja, eller man ligger og soler seg på marinen da, og så... du, det er derfor du alltid må ha en ball i baggen.
1: Ja!
0: Du
1: bare
0: kaster den bort på dem. Ja, ja, altså. Hei, vil dere være med og kaste litt frisbee? Eller litt ball? Eller jatsi?
1: Og så
2: setter du deg på gulvet på Rema og tar en runde jatsi.
0: Ja, ikke på Rema. Dette, ja, kaffe, men på Rema, du skal ikke sjekke på Rema. Nei, det synes jeg ikke heller.
2: Hvis det er en sted du ser personen er på Rema,
1: men det er jo der man har
0: da følger du etter det igjen. Og så finner du ut hvor de bor.
1: Ja, det er mye verre.
2: Det er mye verre enn å bare si sånn, hei du... hva skjer liksom?
0: Ja, okay. Men jeg tror faktisk jeg hadde blitt litt fornærmet nesten hvis jeg var på Rema og var sånn, jeg vil bare bli ferdig med å handle, og så plutselig er det noen som er sånn, hei! Nei, det er min drøm! Å kunne komme hjem sånn. Til deg, Malin, og si sånn, fy faen, det ble nettopp lagt an på Rema.
2: Du er litt sliten, jeg spørsmålet, skolen litt sånn føler jeg ikke så bra, så er det noen som legger an på Rema, fy faen,
0: da
2: er
0: det
2: jo
0: kongen. Da vet
2: kongen.
0: Du deg.
1: Ja.
2: Han hvis han kommer sånn, han er litt sånn småheng og sliten, og så legger han deg på bumpris her oppe, da er det jo...
1: Nei, det hadde ikke jeg takket nei, i hvert fall.
2: Nei.
0: Det finnes jo på Coop sånn singelkurv.
2: Ja.
0: Det kan man ta. Hæ?
2: Ja, noen Coop har det.
0: Ja, noen Coop Extra i hvert fall har sånn der... Ja, sånn du tar en kurv hvis du er single, der, for å liksom vise at jeg er single og ready to mingle.
3: Og det er meningen at man skal sjekke på Coop, liksom? Ja, jeg tror det.
1: Det er gøy.
0: Ja, eller sånn, du vet sånn, noen Rema 1000 eller butikker har sånne her de single bananene er like gode som de i par. Så hvis du står foran da, og det er en søt fyr som også skal ta noen bananer, så kunne det vært sånn.
3: Da har vi par bananer.
0: Nei,
3: men så. Nå er vi skjønner.
0: Nei, si sånn, just like me. Du vet sånn, single banan. That's me. That's just me. Ja, nei.
2: Da, det er jeg for meg direkte. Eller skal du kjøre den taktiske gode gamle at du dulter bort i den?
0: Ja!
2: Å nei, unnskyld, jeg mistet tingene dine. God gammeldags.
0: Ja, sånn som i en high school movie.
2: Korrekt.
0: Nå skal vi gjøre super graphic ultra modern girl.

0: burn free.
1: Hei, dette kaptein dere som snakker. Vi på flight RR6767 fra Trondheim til Melhus, og vi nå i cruising altitude. Det meldt fine forhold på resten av flighten, for uten litt turbulens i form av bergensk dialekt. Om et par strakser kommer mine cabin supervisors, Bine og Sigrid, med vogna hvor du kan få både spørsmål og svar. Pluss noe sterkt om du føler deg frisky. Vi lander klokken 19 lokal tid. Takk for at du valgte Rådløs. Vi håper å se deg på vår neste flight.
2: Yes, vi flyr jo snart inn i sommerferie. Og dermed er det naturlig at vi alle gir våre beste sommertips. Mm. Som jeg føler personlig at jeg har hacket sommeren.
3: Okay.
2: Ja. Så nå skal jeg lære dere hvordan. Fordi vi, var det i fjor at vi lagde bucketlist?
3: Nei, det tror jeg 2 år siden.
2: Ja, det er 2 år siden. 2 år siden så lagde venninjengen vår hjemme en bucketlist som vi kalte en kisteliste.
4: En
2: kisteliste.
4: Ah, original, ja, bucketlist.
2: Fordi det var norsk, og det var gøy. Der vi skrev ting vi ville gjøre i løpet av sommeren. Og da begynner man jo, ja, ok, kanskje skal lese noen bøker, og kanskje jeg skal ta meg et nakenbad, og så, ja, ok. Og så, ja, så på, nå skriver man ned noen punkter. Jeg tror jeg endte opp på sånn seriøst 23 punkter. Og da har du ting å gjøre hele tiden. Ja. Hvis du sånn, hva skal jeg gjøre i dag? Det er alltid noe å gjøre. Mm. Og hvis du synes at 23 punkter er litt mye, så er jeg også veldig fan av å lage seg et liksom, prosjekt for sommeren. Noe man skal jobbe med da. I år er mitt prosjekt, jeg skal lære meg å skrive på tastatur.
4: Kan du ikke det?
2: Nei, jeg bruker bare pekefingrene.
4: Nei, Bine!
2: I know. Så
4: det var det mest ikke jeg har hørt på lenge, altså.
5: Du greier ikke å skrive på tastatur.
2: Altså, jeg skriver, jo, men jeg skriver bare med pekefingrene, av og til kanskje litt mer.
5: Det er jo helt sykt.
3: Ja, det er crazy work, faktisk.
2: Ja, det er synd for meg. Og nå, hvis jeg skal skrive bachelor neste år, så skal jeg jo skrive veldig mye.
4: Ja, du burde lære deg å skrive
2: på tastatur, ja. Ja. Så det er sånn mitt første sommerråd da, er jo bare å ikke på en måte begrense fantasien din, men skrive ned alt du har lyst til å gjøre.
5: Ja. Det er greit å sette seg en mål, ja. Mm-hmm. Da får du alltid noe å drive på med.
3: Ja, ja, jeg føler at trikset, jeg har jo en unemployed summer.
2: Ja.
3: Og jeg føler trikset er, og det som jeg kan ikke helt si at jeg står for det i år, fordi at jeg har sånn 800 planer, eller jeg skal veldig mange ting, veldig mange forskjellige steder. Men når jeg skal være hjemme i Bergen, så har jeg ingen ting jeg skal.
2: Ja.
3: Og jeg føler det å ha ingen planer, og bare være tilgjengelig og på bjuderen, ja, det er det beste sommertipset.
2: Vær et ja-menneske.
3: Vær et ja-menneske, ja, som ikke har obligations. Ja. Fordi at da kan du bare gjøre gøye ting hele tiden.
2: Mm. Men da, hvor mange penger deg, bruker man da?
3: Mange. The unemployed og poor summer.
2: Ja.
3: men hvis du da har litt penger på bank, eller på bok, ikke bank, på bok, som du på en måte kan bruke på det du vil, så kan du ha den feteste sommeren ever hvis du bare er sånn, ja, jeg blir med på det. Fordi at the spontaneous plans that are the funnest.
4: Og tør å bli rejectet av venner.
3: Ja.
2: Ja, det må man jo faktisk da.
4: Masse meldinger. Altså, ja. Men på sommeren føler jeg det litt mer sånn folk jobber og sånn, og det er lettere.
2: Og forsvare avvisningen.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Hvordan er det? Hva gjør man en sommerdag i Tromsø?
4: En sommerdag i Tromsø? Jeg skulle si gå tur. Men det var veldig Tromsø-rettet da.
2: Ja. Nei, det er det jo ikke.
4: Nei, men sånn, i hvert fall i Tromsø, sånn, gå en fjelltur. Det er fint vær, det liker jeg veldig godt å gjøre. Eller sånn, ta en kjøretur eller noe.
2: Du, ja, kjøreturer er så gøy. Kanskje man skal også, ok, hvis man skal være i veldig konkrete tips da, sånn, utforske matlageferdighetene dine,
4: ja,
2: liksom besøke et nytt land, ikke hver dag, det var litt mye, men sånn, 3 ganger i uken, i dag skal vi til Brasil, fordi jeg har ikke penger til å dra dit, men vi kan lage brasiliansk mat.
4: Jeg tenkte du skulle dra til Brasil.
3: Men apropos det med kjøring og bil og sånn, som jeg føler vi ikke gjør så ofte, men sånn, utenfor Bergen sentrum, så er det er jo et omegn, sånn som i Oslo.
2: Hater omegn.
3: Ja. Jeg også hater, jeg har fått folk fra omegn. Stril, men bare sette seg i bilen, og så kjøre liksom, kanskje sånn 1 eller 2 timer, og så finne liksom et jævlig fett sånn kjerne eller sånn et sted å bade ja, ja. Og så bruke Vestlands eller for så vidt hvor enn du er da, men naturen som du på en måte ikke finner midt i bykjernen og liksom gjøre noe fett av det og det kan bare være en dagstur.
2: Ja.
3: Det er så trivelig og det gjør man jo seriøst aldri.
2: Nei, og hvis Øyvind kjører en og en halv time så kommer han bare til naboen.
5: Det var man, man kan jo bygge på det Malen sier da, med at det er jo ganske, hvis du har en stor gjeng, så er det jo garantert noen som har en hytte, for eksempel, da.
2: Mm.
5: At man bruker de hyttene mer. Altså, man bruker de hyttene mer, da.
3: Ja, litt for spontant
5: jo,
3: også, ja, på en måte.
5: For jeg har jo familie med hytte, og jeg bruker nesten alle de hyttene. Men de kunne
3: den hytten har jeg faen ikke sett snurten av.
5: Og det er jo ganske nice hytter, og hvis man bare, det er jo bare noen timer unna.
3: Ja, man trenger liksom ikke å dra i fire dager, og at det er planlagt, og at alle liksom skal, alle skal være med. Det kan bare være sånn, ok, vi stikker på den hytten i morgen klokken fire, disse kjører, og disse tar buss, og så...
5: De beste turene er jo gjerne de som er spontane.
3: Ja. Kan jeg si noe jeg så på Reels?
2: Ja.
3: Som var...
2: helst.
3: Det var sånn, de hadde leilighet til leilighet, sant? Og så hadde de et tall som tema. Så de hadde... Nei, de hadde ikke ett tall som tema, men tema var tall, så alle festene måtte ha noe med tall å gjøre.
5: Okay.
3: Så noen hadde James Bond-tema. Noen hadde The Roaring Twenties som tema. Så at man har liksom temafester da,
2: det er
5: gøy. Ja, det er gøy.
3: Og eventuelt... Vi, herregud, Malin.
5: Ja,
3: vi
5: arrangerte jo... Dere har jo ikke nevnt det nå.
3: Vi arrangerte jo sommerlekene. Ja, for to år siden, ja.
2: Ja.
3: Ja, meg og Bine, sommeren før vi flyttet til Trondheim, så arrangerte vi en sånn superlavterskel vennefestival, på en måte, der vi bare, vi hadde liksom tre dager med litt opplegg, og så avsluttet vi alt med en stor fest, og så var liksom alle vi kjenner invitert.
2: Mm.
3: Så første dagen var det fylle fotball, andre dagen var det quiz,
2: ja.
3: Tredje dagen så var det hus til hus, da. Ja. Hvor mange hus ble det? Bare to?
2: To.
3: Ja, men altså, det var litt sånn, det var for det regnet. Egentlig skulle jeg i hagen min, og så var det jævlig dårlig vær, og så whatever. Ja, men vi fant hvertfall ut av det, og det ble dritkult. Og det var veldig gøy, Alex. Mm.
5: Ja, jeg fikk ikke vært med så mye på det da.
3: Å, ja.
5: Men jeg fikk være med siste dag. Men jeg fikk jo med meg
3: at, det var
5: at opplaget var dritbra.
3: Ja, og vi lagde sånn festivalarmbånd.
2: Ja, jeg satt i sånn to timer og lagde festivalarmbånd.
5: Det var jævlig, det, jeg hyller det.
3: Ja,
5: og det er sånne ting, det, og det var vel ikke så mye arbeid, var det?
3: Nei, det var litt, ja, det gikk fint liksom, men det var ikke, ja, det var, altså vi gjorde det for det var tidlig.
5: Ja.
3: Ja. Jeg tenker at konklusjonen burde bare være at man ikke skal la fantasien sette grenser, og alle de tingene man sier sånn, det hadde vært gøy å gjøre. Mm. Bare gjør det.
2: Ja. Ja.
4: Lukker bare lok litt, sånn i fjor bare sykler rundt i Tromsø og chillet. Ja, det fucker jeg med.
3: Ja, sykle mer.
4: Ja.
3: Mm. Gå på tur.
4: Rett og slett.
3: Og ta 100 øl.
5: Ja, spesielt.
3: Og dans. Vi skal høre Vi burde danse av Peaches her på.

0: You come to me on the day of my broadcast and you ask me for advice?
1: Ja, jobbet. Ja, han har jobbet bra.
2: Han har jobbet, ja.
3: Vi ska ta ett till spørsmål som är lite långt så dere får stålsätta dere.
1: Okej. Okay.
3: Jeg og kjæresten min var så heldig og fikk lov til å sove hos noen veninner en natt vi var i Oslo. Dagen etter foreslo vi at vi skulle dra og kjøpe lunsj på Jamals falafel. Som en takk for at vi fikk bo der, tenkte vi at vi skulle betale for all maten. I våres hoder skulle det være et fint øyeblikk der de spør hvor mye det kostet, og vi svarer, nei da, dette tar vi på våres regning. Og de naturligvis svarer, å ja, sær, så hyggelig, tusen takk. Og vi sier, det skulle bare mangle, vi fikk jo lov å bo hos dere. Problemet oppstår i det de aldri spør hvor mye det kostet. Det blir aldri nevnt fra noen parter, og jeg sitter igjen med en trang til å ta det opp, men holder til syvende og sist greit kjeft. Hva ville dere gjort i denne situasjonen?
1: Ikke det, altså, vi trodde virkelig bare som at denne personen vil få en liten sånn ego-boost av det.
3: Ja, de vil ha den anerkjennelsen.
1: De vil ha anerkjennelsen av at vi kjøpte Jamals falafel til hele gjengen.
2: Jeg tenker også hvis du spør, altså, hvis, i det sekundet du spanter fordi du vil at noen skal synes du fet, så du litt mindre fet også.
3: Det eneste grunn til at jeg spanter er fordi at jeg vil at noen skal synes jeg er fet.
2: Det ikke liksom fordi at du genuint synes det hyggelig å kjøpe noe til noen?
1: Men
3: det
1: er jo garantert ofte en blanding mellom de to da.
2: Ja, selvfølgelig, men jeg tenker
1: bare fordi det er hyggelig. Nei, nei. Du må være litt egocentrisk og...
2: Nei, ja, det tenker jeg jo. Men jeg tenker også, du kan fikse det ganske lett med at sånn at du sier før du at nå det for sent på en måte. Mm. Og du kan ikke
3: sende melding til
2: du kan ikke gjøre noe med det nå. Du har spantet det og du fikk ikke den anerkjennelse du ville, men til neste gang kanskje du heller skal gjøre en greie ut av det sånn tusen hjertelig takk for at vi fikk bo hos dere. Vi vil gjerne spandere mat på dere i takk.
1: Ja, på forhånd liksom.
3: Vi vil gjerne spandere mat og den kostet dette og dette.
2: Ja, men de vet jo hva det koster. De har jo stått og bestilt maten på en måte.
3: Ja, det er sant. Eller neste gang du møter da hvis du virkelig ikke klarer deg fra deg, neste gang du møter disse vennene, være sånn skal vi gå og spise på Jamals falafel igjen? Det var så sykt digg mat der siste gang jeg ekspanderte med dere.
1: Men det blir så forced.
3: Ja, det blir,
1: så,
3: ja, det blir
1: det blir skikkelig åpenbart.
3: Ja, det blir det.
1: Jeg synes malen sin var bra.
3: Ja.
1: Men så, jeg er enig, du kan ikke gjøre så mye med det nå.
3: Nei,
1: nå
3: må du bare...
1: Nå har du kjøpt den Jamals falafelen, så må du bare godta det.
3: Ja,
1: nå er det liksom for sent. Nå har jo ikke de sagt noe. Så da har du bare spantet uten å ha fått andre kjennelser for det. Men de har jo fått det med seg at de ikke har betalt for det.
2: Det vet jeg helt garantert.
3: Ja.
2: Men mest sannsynlig sitter jo de da igjen med en sånn, du vet hvis noen har spant, eller kjøpt noe for deg, og så har de har ikke på en måte gjort et poeng ut at de skal spante det, og at det er, liksom, det er det som er hele greien. Men de har heller ikke sendt et VIP-krav. Så føler man sitter litt med den som, faen, altså, jeg har ikke VIP-set med den maten, men jeg har ikke tenkt å gjøre det, fordi at de har ikke spurt om det. Den følelsen er jo jævlig wack å ha inni seg.
3: Øyvind så på meg med det lureste blikket, fordi jeg ikke tror det er meg hver helg.
1: Nei, jeg har alltid vært glad i å spandere, men samtidig så er det jo en grense til hvor mye man kan spandere.
2: Ja, ja. Altså. Ja. Jeg liker veldig godt å spandere hvis jeg føler at folk synes at det er hyggelig.
3: Ja, ja
2: men da er det gjerne sånn at, da er ikke det at jeg vil gjerne sånn at jeg kjøper 4 øl, og så er de sånn, herregud, what, har du betalt alle pengene for de? Sånn, det er ikke det. Det er mer sånn at jeg er sånn, jeg skal kjøpe en øl til deg. Og så blir det sånn, ja, gjerne tusen takk.
1: Mm.
2: Den synes jeg er veldig hyggelig.
1: Ja, ja.
2: Og utover det,

0: Halla, det er Rune. Du hører på blyforgiftning!
1: Yeah. Det stemmer, du hører på blyforgiftning. Klokka begynner å være rundt kvart over. Ja, samme faen. Vi hørte Nedgravd med Hora, eller Kora, med parentes Storms Off, slutt parentes. Jeg liker sounden, jeg liker imaget. Jeg og Daniel søkte opp litt bilder av deg i sted, og det ser ut som deg veldig ung, og det synes jeg veldig kult å se.
2: Ja, det så lovende gjeng på at det
1: var veldig
2: for skikkelig fett når de lager så fett musikk så ung.
3: Sånn og, ja. Yngre enn oss ung, liksom?
2: Ja. Det her er tenåringer,
3: liksom. Oi!
1: Wow. Og det digger jeg så. Jeg er veldig glad for at metal ikke er noe som slutter å være interessant for nye folk. Om du skjønner hva jeg mener. Det synes jeg er veldig godt å se at folk enda lager band og spiller kul musikk.
3: Jeg har sett masse små punkere i Trondheim i det siste.
1: Yep.
3: Og jeg blir så glad. Det er sånn ungdomsskolealder og går ut med lilla hår, og jeg er sånn åh.
1: Hell yeah. Rock that shit.
2: Men rest in peace Uffa da. De mister jo den snart.
1: Hæ?
2: Da håper jeg ikke deler misinformasjon, men jeg har hørt at de skal legge ned Uffa.
3: Men legge ned?
2: Ja.
1: Det er nytt for meg i hvert fall. Vi får fact-sjekke det.
2: Vi må fact-sjekke
1: det. Neste låt, og så kjenner vi tilbake til det. Uansett, Daniel, om Uffa dør eller ikke, hva har du gjort siden sist sending?
2: Oi, siden sist sending? Jeg har levd et helt liv siden sist sending.
1: Ja, det føler sånn ut.
2: Jeg har... Oi, hva har jeg gjort? Nå var det siste sending. Nå må jeg nesten minne meg på hva jeg...
3: Hva har du gjort det siste?
2: Jeg skulle ta båtlappen for i helg, og så forsov jeg meg.
4: Hvorfor forsov du deg, Daniel?
2: Fordi jeg ble litt full natten før. Jeg var litt våken litt lenge. Men det kan skje hvem som helst. Har jeg lært noe?
1: Ja, jo.
2: Jeg hadde kanskje før forrige helg hadde jeg dømt deg for noe sånt, men nå kjenner jeg det kan skje hvem som helst. Og så har jeg også hatt masse eksamen. Og det har gått greit, egentlig. Fordi jeg har ikke måttet skrive bachelor, som andre
1: folk i dette rommet. Herregud, du er så
2: heldig. Og det har gått, jeg synes det er veldig hyggelig å ikke måtte gjøre det, enn så lenge i hvert fall. Så jeg har bare lukket mye. Jeg har bestemt meg forresten for at i sommer skal jeg ha en cowboy summer.
3: Cowboy summer!
1: No way!
2: Fordi jeg synes det er gøy å ha tema for sin sommer.
1: Ja, ja.
2: Og jeg skal ha western tema da.
1: Det er fett.
2: Jeg skal leve livet på en måte. Jeg skal ta det lugnt som en cowboy.
4: Og derfor går Daniel rundt med en munnspill.
2: Jeg går rundt med munnspill. Ja.
1: Han er særlig begynt å lære seg.
2: Jeg liker å sitte alene i parken og spille, og bare sitte og spille munnspill. Det er en vibe.
4: Er det performativ?
2: Jeg gjør det 100% for meg selv, Emanuel.
4: Men i parken?
3: Men du er i parken.
4: Folk kan gå forbi.
2: Ja, for det er fint i parken. Jeg synes det er fint
4: men
2: i parken.
4: Men performer du fordi... For de forbi på scene?
2: Nei, jeg satt i går, så satt jeg i parken, og så så jeg det var masse jazz-studenter som satt utenfor og tenkte, her kan jeg ikke sitte, fordi de blir alt for sånn, oi, her er musikk, og så blir de liksom oppmerksom på det.
1: Ja,
2: så
1: ja,
2: må jeg anse der jeg kan bare latt være i fred.
1: Kanskje vi skal få høre litt etterpå, men først er jeg ikke inn på å høre Goatcraft sin nye låt. Jeg vet ikke hvem som
2: har
1: tatt med det.
2: Det har jeg også tatt med. Det kalles Bastille Metal. Jeg kan snakke litt mer om det senere, for jeg tok med en annen band i samme sjanger. Det er i hvert fall drittungt, og de er fra Norge, og det er veldig kult. Fra en EP som kom ut nylig. Unholy Summonings heter låten. Og vi skal høre den i nå.

0: groep blijven. Dan van de groep blijven. Dat is goed. Dan van de
1: Det stemmer. Klokka halv åtte, du hører fortsatt på blyforgiftning, og vi hørte nettopp The Kids Will Kill Us av Witch Club Satan, og fucka hardt med det. Witch Club Satan blir liksom aldri dårlig.
2: Ja, det vel, de så, de bare kan det.
1: Ja,
2: det veldig sånn, men det så enkel black metal, men de har en så, jeg vet ikke, de har det, de bare kan det.
1: Ja, det så masse karakter i det.
2: Ja, og så har det en litt punkete preg, men ikke så mye at det slutter å være black metal.
1: Nei, ja, black metal med litt mer speed, om det er lov å si.
2: Ja, altså, ja.
1: Ja. Ja. Jeg rakk jo ikke å sjekke den i sted, for det har jeg gjort som...
2: Nei, men det går videre, vi vil ikke
1: gjøre det. Helvete! Nei, siden sist sending så har jeg skrevet sikkert det som føles ut som 20.000 ord, vært med eksamen av bachelor. Så langt så har jeg bestått på alt jeg har fått tilbake, så det er jo jævlig bra, men det var en forferdelig tung måned. Fy faen, mai savner ikke jeg det, helt tatt. Det som jeg er ekstra glad for er at jeg fikk skrevet ferdig bacheloren min om metal. Hell yeah! Overskriften min er så lett enkel som «Hva gir tung musikk tung?»
3: Wow. Mm-hmm. Ja, hva gjør tung musikk tung?
1: I grove trekk så er det veldig mange forskjellige ting. En hovedfaktor er jo selvfølgelig volum og distortion, men ting som kultur og kontekst og lyrikk og sånne ting, uten at det nødvendigvis er metalette tekst på en måte, så kan det fortsatt gi inntrykk av tunghet.
3: Mm.
1: Et veldig godt eksempel er jo den låta jeg selv brukte, som vi for øvrig skal høre senere også, War Pigs av Black Sabbath. Det er jo ikke en rask låt på mange måter, men den er fortsatt groovy og nedstemt og slapp og seig på en sånn... Du kjenner en fysisk tunghet i musikken, da, rett og slett. Samtidig som teksten handler om krig og død og lidning av mennesker, det bidrar også til at det er tungt. Det hele soniske lydbildet, hvordan ting er mikset også, for eksempel, det at det der er to gitarer som er panorert høyre og venstre, selv om de er akkurat det samme, skape et større bilde, som da gjør at du oppfatter det som tungt. Det var mye bacheloroppgave i veldig simple trekk, men man Spennende. Skjønner liksom litt hva greia blir da. Og så har jeg og kjæresten min flyttet sammen. Så vi er jo, tusen takk, vi er jo her ved samboere, som er helt vilt å tenke på, men det er veldig godt. Og vi har et flyttekaos fra helvete uten like. så det her blir en veldig bra tirsdagsunderføkking. Tror jeg. Det gleder jeg meg til. Uansett, nå er det jeg vil snakke om med. Jeg vil høre litt mer musikk. Hvem kan fortelle meg om Yesterdays, sier din låt?
3: Yesterdays kom, det er jo nå faktisk en liten stund siden da, men det er jo en stund siden vi har hatt sending.
1: Ja.
3: Jeg husker ikke akkurat når, men Yesterdays, jeg tror det var slutten av mai, starten av juni, noe sånt. I Don't Remember, slapp EP, som jeg heller ikke husker hva heter, for jeg har dårlig kommelse. men jeg slapp en ny EP, og veldig kul. Det er, de kaller seg jo selv Punch Rock, som er jo, det er enig. Det puncher, og det puncher hardt. Og
1: jeg blir, så gøy.
3: Og jeg blir bare mer og mer glad i særlig vokalene til han sangeren. Han er virkelig god til å synge, synes jeg.
4: De,
3: det er mye sjel og emotions.
4: Yeah. De også skal jo spille masse festivaler i sommer. De har skikkelig festival summer, så jeg har ikke hatt gleden av å se de live selv enda, men utenfor det jeg har hørt og sett, så ser det helt sykt bra ut, sånn at hvis du har muligheten til å dra på en av disse festivalene hvor Yesterdays skal spille, så anbefaler jeg virkelig det.
3: Vet du noen de skal spille på?
4: Som Emanuel har jeg også veldig dårlig kommentar, men de har det veldig oversiktlig på Instagramen sin. Ja. Så jeg vil egentlig bare sjekke det ut der.
3: Så gå på Instagrammen dem, så fin det ut.
4: Ikke stol på meg, stol på artisten.
1: Pluss i margen til Yesterdays, for å ha oversiktlig zoome.
4: Yes.
3: Yep. Men vi skal høre låta deres Deed Is Done av Yesterdays her på Blyforgiftning. Musikk

0: Ja, Emanuel, punchrock, det kan stemme jævlig godt. Yep. Det var, jeg følte jeg ble slått i magen et par ganger.
1: Ja, det var bare meg.
0: Det er ikke fikk med meg, det er litt crazy.
2: Nei, det er,
0: men uansett da. Takk til deg, Andrea.
1: Ja, takk.
0: Ja, jeg føler jeg ble liksom slått litt i trynet av lyden da. Det var jævlig kul plate, veldig, veldig, det var litt sånn rock and roll etter også.
2: Ja.
0: Det er liksom framover hele tiden.
2: De har liksom en sånn rock and roll sound, men samtidig så har de disse ganske sånn ja, hva skal man kalle det, metal rytmene eller ja, sånn
0: jeg skjønner hva du mener.
1: Fort og gærlig liksom.
2: Ja. Ja, ja, jeg vet ikke. Jeg, akkurat nå klager jeg helt å si hva det er, men det er noe, ja, det er noe med aksentueringen på hvordan de spiller og sånt. Bare, det er litt metal over det. Også.
0: Det er det. Det er, men rytmisk struktur, ja. Det er også skrevet et par paragrafer som er oppgaven, ja, så det har mye å si. Så det er alldeles sant.
2: Så jævlig rått. Yesterdays, fortsett å spytte ut musikk. We wanna hear it.
0: Det vil vi.
1: Og kom til Trondheim.
0: Ja,
1: please.
0: Så kan vi komme og se dere
1: ja.
0: Og skrive om dere
1: ja.
0: Hei og jeg ja, videre da. Jeg lurer på om vi ikke ferdig med norskt enda.
3: Nei, det her bandet er fra Trondheim faktisk.
1: Wow.
0: Fortell meg
3: Local Heroes. De her, det er Drop Knee heter bandet. De betegner jo seg selv som vegan hardcore.
0: Ja,
1: det er så funnig.
3: Ja, de har jo veldig sånn hva heter det, straight edge preger seg. Det er veldig yeah. sånn det er sånn skikkelig hardcore liksom. Så det her er veldig hardt og veldig tøft. Og naturligvis veldig bra marsjemusikk som hardcore ofte er og som jeg liker å høre i hardcore. Jeg har ikke noe mer å si om det enn det, annet enn vi bare fyrer i gang. Fair play på Blyfrykning.

0: Wrath of the Weary av Old Man Gloom. Jeg synes først og fremst det en veldig gøy bandnavn, Old Man Gloom. Ja. Og så synes jeg at sounden her er noe av det kuleste faktisk jeg har hørt på lenge.
1: Ja.
0: For det var veldig tungt og metal-like, men så var det, som du nevnte, litt sånn matte-rocket deler.
1: Ja, det er de der små gitar-liksene som har kommet innmellom, og bare høres ut som det er med en hvilken som helst matte-låt. Ja,
0: for til og med føring av den melodien minte med om My Mathrock-plate som jeg hører på hele tiden.
1: Ja.
0: John av John. Det var veldig lik essens i melodien, og så inn i noe nytt.
1: Mm.
0: Det synes jeg var dritfett.
1: Agreed.
0: Ja. Noe mer om den. Ikke personlig noe mer.
2: Jeg likte veldig at produksjonen var ikke typisk metal, men det var litt sånn hard-hitting. Mm. Det er sånn jeg kan skjønne hvorfor det blir kalt post-metal, men jeg vet ikke nok om post-metal til å si hvorfor du er uenig.
1: Nei, det er sånn, i prinsipp så er jeg kanskje enig jeg også, fordi det er jo noe post, hvis du tenker navnet i sin forstand, men det høres ikke ut som annen post-metal, men det kanskje, gjør det kanskje nesten mer post-metal enn det som høres ut som post-metal.
2: Ekte post-metal.
1: Det er ekte post-metal. Og så er det mellom, på, jeg har bare hørt det ene albumet da, som den er på, mellom hver eneste låt så er det sånn ett minutt med bare sånn støy. Forskjellig type hvit støy, eller sånn, det er jo...
2: det høres ut som noe et post-band.
1: Yes. Ja, det er bare sånn elektronisk støy som de har arrangert på forskjellige måter.
0: Litt sånn post-typisk.
1: Ja, jo, det er jo det. Jeg skjønner det på en måte.

0: Det bare høres ikke ut som noe annet post metal.
1: Ja.
2: Nei. Ja, men da, vi skal, det her neste låta er en av to coverlåter vi skal høre i dag, som jeg synes er litt artig.
0: Cover-sending!
2: Vil du fortelle litt om den, Andrea?
3: Ja, det er den norske gruppen, eller norske og danske...
2: Scandinavian. I hvert
3: fall norsk og Scandinavian. Gruppa Kalandra, som har laget et cover av Radiohead sin Everything in its Right Place, som jeg bare, jeg synes den var alt for kul til å ikke ta den med, fordi den er liksom såpass storslagen og litt tung nok til at jeg justifier det. Selv om det kan enn jeg får litt kjeft etterpå, men jeg ber heller om tilgivelse.
0: Jeg har tenkt men, kjeft på
2: det. Vet du hva? Jeg tror ikke du trenger å be om det en gang, for okay. Vi snakket litt om det her i sted, og vi ser fra bacheloren min igjen da. Okay. Bare det her med stemning kan også gjøre musikk tung på en måte. Det er ikke nødvendig at det er hard hitting for at det skal være tungt. Jeg får den ut da.
3: Og jeg bare synes de har gjort en skikkelig god jobb, og jeg synes det var veldig ballsy å velge denne låta å covere på, fordi det er en så kul låt i seg selv. Den trenger egentlig ingenting.
2: Det er et stort mål.
3: Ja, men de har gjort det helt sykt bra og virkelig gjort det sitt eget. Og jeg elsker at de har oversatt den til nynorsk. Og de spiller på Langeleik.
2: Oh, I love it, I love it.
3: Som er dritfett. Så jeg tenker vi egentlig bare kan sette i gang med å høre Everything in its Right Place av Kalandra.

0: er Bougay fra Waste a Saint. Du hører på blyforgiftning.
1: Ja, yeah, Everything in its Right Place av Radiohead, coveret av Calandra. Det genuint 10 av 10. Ja. Store låt å covere, stort mål, men fy faen da jeg fikk det til. Det var mye av den samme essensen, synes jeg, til Radiohead, men med denne tungheten da.
2: Ja, og jeg jo veldig glad i Calandra, så jeg hører på dem litt generelt også. Og hvis du kjent med dem, så hører du også at de har veldig sin egen svung.
3: Ja.
2: Hvis man kan, det er veldig tekniske ord
1: for svung. For å bruke folkterminologi da.
2: Og vokalisten jo bare helt sinnssyk. Altså, hun er så flink. Mm. Jeg orker ikke.
3: Jeg har sett dem live 2 ganger.
2: Det.
3: Jeg ville prøve å få deg til å bli misunnelig.
2: Yeah.
3: Ja, ja, det funker ikke ordentlig. Å, faen.
2: Nei, jeg er ikke misunnelig det hele tatt.
3: Det bangen da.
1: Det bangen, hele veien.
3: Bangen
1: det veldig godt. Ja, veldig bra. Jeg vil nesten argumentere for at nynorsken også kan gjøre det litt mer heavy, fordi det handler om folkehistorie og sånt. Nasjonalromantikk og ditt og datt og sånn og sånn.
3: Konteksten gjør det tyngre.
1: Ja, kontekst og historie og lyrikk og det der. Og det
4: du kan
1: jo
4: skrive en masoppgave at nynorsk
1: gjør at mest lett tyngre. Jeg skal faen ikke ta master i musikkvitenskap, altså. Jeg er ferdig, bror, wallahi. Ikke igjen.
2: Slutt å pike mikrofonen, Sondre.
1: Sorry, faen.
3: Du er faktisk ikke ferdig, du har et år igjen.
1: Ja, men det var et bredt år, altså. Så,
3: men du har et år igjen. På papiret, så har du et år igjen.
1: Ok, takk, Emanuel. Faen.
4: Jeg får gni det inn.
1: Minner meg på det. Ok, uansett da. Ja. The Ocean har jeg også slått på en låt. Ja. Kan du lyst til å fortelle meg om det?
3: Det er jo meg.
1: Ja,
3: The Deutsch, Deutscher Band. The Ocean. The Ocean.
1: the Deutscher.
3: Ja, dritt det. The Ocean har kommet med en ny single. Og det er... de har omtrent byttet ut hele line-upen deres. Oi. Det er bare to medlemmer igjen.
4: Ja, er det her? Det er bandet som du har anbefalt meg. Det er prog-bandet.
3: Ja, dette er prog-metal, ja.
4: Ja.
3: Som jeg har anbefalt Daniel en gang, fordi de har en sånn... De har i hvert fall noen tidligere album, så hadde de masse sånn konseptalbum som skulle gå gjennom forskjellige sånn...
4: Det var sånn geologiske
3: historier. Ja, geologiske tidsepoker.
4: Ja, ja.
3: Men nå tror jeg de er i litt mer moderne tid, for den heter Light Pollution, og du hører i teksten handler om litt mer moderne tider. Men ja, de har byttet ut omtrent alle medlemmene sine. Det er bare to av medlemmene som var før med igjen. Så det er sånn fire nye medlemmer, så det er jo spennende å høre... deres nye sound, og den er litt annerledes, men du hører, de har fortsatt deres core igjen.
4: Svungen er det.
3: Den svungen er det fortsatt. Og jeg er veldig spent på å høre mer ny musikk fra dem. De første de slapp var jo denne, som er en 10 minutter lang epic, som de alltid må ha. Og ja, jeg er spent på å se veien videre. Vi skal høre Light Pollution av The Ocean.

0: lead fucking poison.
1: Det er en egen kunst å skrive en 9,5 minutt lang låt og holde fokuset, i hvert fall mitt fokus, ja. Hele veien. Utrolig fet skrevet låt.
2: Ja, og det jeg synes Ocean kanskje, jeg synes, jeg vil, nå skal jeg påstå og si at jeg synes kanskje det en av de mest undervurderte prog-metal-bandene som der ute, fordi de jeg synes de en av de beste, men det ikke nok folk som vet hvem de De, de har jo en fanskare, men de har en egen evne til å få rare rytmer, til å føles veldig organisk ut, men det fortsatt, nerdene kan synes det kult, men de som ikke nerder, jeg tror ikke da, jeg vet ikke, for jeg jo nerd, men jeg tror ikke det sånn irriterende nerdete rytmer, tror jeg, for folk som...
3: Sånn at det sånn in your face,
2: ja, ja,
3: ok, jeg skjønner.
1: Liksom. Sånn type musikk som en nerd kan sette pris på, men som en som ikke er nerd også kan like.
2: Ja, jeg tror de liksom, det er helt god, perfekt på den, tror jeg. Jeg synes det, ja,
1: det er
2: veldig... Veldig bra prog metal band.
4: Og vi alle her er jo nerds.
1: Ja, hva faen.
4: Jeg skulle ønske vi hadde en...
2: Daniel er ikke så nerd. Eller han prøver ikke å være det.
4: Nei, men... Du er nerd nok, på en måte.
2: Jeg er alt for nonchalant.
1: Ja, du er performative non-nerder.
2: Hva mener
1: du? Prøver å ikke være nerd.
2: Hva betyr det?
1: Du prøver å ikke være nerd, men du er egentlig jævlig nerd.
2: Nei.
4: Nei.
2: Kan jeg vise de fuglene jeg har sett de siste? Ja.
1: Jeg har en app for å identifisere fugler. Det forteller meg nok. Ok, jeg begynner å bli klar for den der cover-låten.
3: Nå har det vært på tide.
1: Men, nå har det vært på tide med enda i. Ja. Det er hele...
3: 10 minutter med original musikk.
1: Nei, kjedelig!
4: Boring!
1: Jeg vet ikke med dere, men jeg vil høre noe jeg har hørt før. Nei da. Ronnie James Dio og bandet Dio sin Holy Diver har altså veldig nylig blitt kovret av ingen ringere enn Primus.
3: Selvfølgelig har Primus coveret Dio.
4: Of course.
1: Wynonna's Big Brown Beaver, Primus, på en måte. De har fått med seg Puddles Pity Party, som er en... Det er ikke en fyr som jeg er veldig kjent med, men det er en som klær seg i veldig sånn trist, klovne outfit. Og har masse coverlåter, bare at de er masse tristere og mer ned.
4: Stakkars.
1: Ja.
3: No, det gir mening for Holy Diver.
1: Det gjør det.
3: Men
1: det
3: å tenke på teksten.
1: Ja, egentlig.
3: Jeg ser for meg en trist klovn kunne
1: Ja. Så det er jo dessverre ikke Les Claypool selv som synger den her. Det tror jeg hadde vært dritfunny. Men jeg setter også pris på at jeg har med Puddles Pity Party. Fordi det, jeg synes de to går veldig hand i hand. Veldig sånn tematiske musikkgruppe.
3: Og fantastisk bruker bokstavrim. Primus Puddles Pity Party.
1: Primus Puddles Pity Party.
2: Jeg tenkte ikke på en gang det.
1: Uansett da, så vet ikke om det er nok mye mer å si om det. Det er mye av den samme låta, men den er fet som faen. Vi skal høre Holy Diver av Dio, coveret av Primus med Puddles Pity Party her på Bly.

0: all the time, you never peak.
1: True.
2: Yes.
0: Eller noe sånt. Uansett, oi, det var et veldig gøy bandnavn.
1: Ja, altså bandet heter Piss Grave. Av de her kan jeg påstå enda tyngre enn forrige band jeg tok med.
0: Det er bra.
1: Det her er, man kan vel bare kalle det death metal. Veldig, veldig tungt. Bare ikke søk opp albumcoverne. Sånn, hvis ikke du har tør
0: å se. Er det sånn grafisk
1: death metal? Det er ekte gore, liksom. Ekte polisfellbilder. Og det har jeg, ja, altså det så jeg uten å vite. Og jeg var sånn, oi! Det er sånn tilfeller der du sånn, er det ekte? Oi, det så veldig ekte ut. Jeg lurer på om det, oi, ja, det var det. Men det her er et ekstremt tungt band med bare dritfett riff og veldig, veldig, veldig bra death metal. Låten heter Malignant Worthlessness og er titelsporet på platen fra i fjor. Vi kjører på.

0: Hei, det er Bjarne her. Og du hører på Blyforgiftning.
1: Malignant worthlessness av Piss Grave. Uansett, veldig kult, veldig bra death metal, veldig sånn straightforward death. Fucka med det. Ja,
2: Hit some faces and I'll be happy.
3: Hæ?
2: Ja, bare det jeg følte.
1: Straight out. Ja, men det, jeg glad at det er det du føler.
2: Ok, fortsett du, Sandri.
1: Ja, takk. Siste låta vi skulle høre i dag, den tok jeg med fordi den er lang og tøff og veldig relevant.
2: Den er viktig for deg.
1: Veldig viktig for meg, fordi bacheloren min handler om den. Det er Black Sabbath sin War Pigs. Og det er liksom den jeg har sentrert alle disse teoretiske tingene om tunghet rundt den. Alt fra tempo og studioteknikk, effekter og distortion og klangbilde og lyrikk. Og en ting som jeg glemte å nevne i sted, som faktisk er dritviktig.
2: Metal Zone.
1: Nei, ikke metal. Nei.
2: Det kan jo ikke være heavy uten Metal Zone.
1: Nei da. Det jeg egentlig skal referere til, det er skrekkfilmer. Black Sabbath, mens de enda heter Earth, og var et Birmingham bluesrock band i 79. De hadde øvingslokaler rett ved et kino som

0: kun viste skrekkfilmer, og det døgnet rundt. Og så forskjellige kilder, sier litt forskjellige, men i hvert fall så var det en i bandet som stilte spørsmålet om «Yo, det er jævlig mange som gjeng på kino og betaler penger for å bli skremt. Tror ikke dere de ville gjøre det samme med musikk? Tror dere det hadde funket?» Og dermed blir Black Sabbath og skrekkmusikk i nyere tid kjent som metal født. Så jeg synes det er jævlig kult da. I tillegg så er jo Black Sabbath, navnet til Black Sabbath kommer jo av en film fra 1968 som heter Black Sabbath. Så boom.
1: Kult.
0: Uansett, et veldig viktig spørsmål. Er tirsdagen en fakt?
2: Ja!
0: Kjempebra!
1: Per semester en fakt.
0: Jeg skulle ut og si det. Ja! Jeg vil til og med argumentere for at sommeren min er en fakt.
2: Oi, oi, oi!
1: Og nå skal jeg forpule han hele.
3: Nei, Daniel, nei.
0: Ok, uansett. Dette var vår siste sending for semesteret. Vi sjås, vi lyttes, eller til høsten. Ja. Vi skal høre Black Sabbath med War Pigs. Ha det, god sommer!
2: Peace out!

0: Ja, velkommen tilbake til semesterets siste episode med Nerdeprat.
1: Tenk på det.
0: Det er faktisk ikke bare semesterets siste, men det er også min siste episode.
1: Nei!
0: Som er enda rarere. Ja, jeg deres programleder i dag, Fredrik Lerkerø, og med meg på teknisk har jeg...
1: Victor Wold for første gang på teknisk.
2: Utrolig.
0: Og som prater har jeg...
2: Herman Sandrup.
0: Yes. Ja, jeg har rett og slett fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg i dag. Så vi skal rett og slett ta en tur gjennom mitt gamingliv.
1: Ja, men det blir jo kjempegøy da.
0: Ja. Nå har vi en låt her allerede.
1: Jo.
0: Da kjører vi på med KTM av HC og Subaru.

0: vil ha han I ringen, vi gjør det I sted Jeg putta trinket på hånda, plutselig ble han så sprek
1: Trusa I flekken, nå har jeg tå seg en region Lunde begynner reist til tøtten og begynte å bli kallet for køm Hos han gikk opp I gis I og genser I fra det hundres Esanita, sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til en

Kjell Tore på S som jeg prøver å slime ut godt med et blinkskudd. Sko fra Erdogan kvite, jeg kan ikke ha på mitt pinkmus. Taffet en dåsa i frien mitt, bare om det er en pinkmus. Trisen fra Morgedal, hjørnet en gjøng.

0: Hør her, Ylvis. Reven sier...
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Da vet dere det, og vi ble litt avbrytet av en låt her på introen, men vi får repetere da.
3: Det var noe med innstillingen, så var det sikkert litt min skyld også.
2: Ja, det går fint. Første gang på teknisken, ja. Du er unnskyldt.
4: Ja, jeg gjorde feil, ja, første gang. Så.
2: Ja, jeg har gjort masse feil, ja. Det er masse knapper.
3: Ja, masse knapper.
2: Å holde oversikt
3: men på. Vi er jo glad i masse knapper da.
2: Ja.
3: Det er gøy.
4: Ja, egentlig er jo det vår verden.
3: Det er vår verden.
2: Det er jo det. Fader. Ja. Knapper av alle mulige slag.
3: Ja.
2: Ja. Nei, vi kan jo repetere kjapt da, for de som ikke hørte det, at siden det er min siste sending i dag, så har jeg av en eller annen grunn fått lov til å være så egoistisk at vi bare skal prate om meg.
3: Tenk på det.
4: Tenk på det. Det er utrolig.
3: Jeg er heldig.
2: Så vi skal rett og slett, etter innsjekken og etter nerdenyheter, så skal vi skal rett og slett ha dere med på min reise gjennom gaming. Fra,
3: ja, spennende.
2: Fra jeg var en liten idiot-kid til...
3: og så kan vi komme inn spill og hva vi kanskje... Ja.
2: Ja. Kan det blir rett og slett en mimre-episode.
3: Mimre-episode.
2: Mm.
3: Jinx.
4: Det er vi gode på, da, synes jeg.
2: Ja, vi er gode på mimring.
4: Ja.
3: Ja, vi har fått litt kritikk for at vi er litt nostalgiske folk.
2: Ja, men herregud, altså, 90% av gaming er jo bare å være nostalgisk og se på spill med rose-tinted glasses.
3: Ja, ja, det er akkurat det.
2: Ja. Nei, men vi kan jo ta en liten innsjekk, da.
3: Ja.
2: Hva har du gjort siden sist, Herman?
4: Jeg er fortsatt i CS-hølet.
2: Uff da.
4: Ja.
3: Er det et høl?
4: Jeg synes det er et høl, for det er ikke bra, vet du.
3: Det er ikke en trone.
4: Nei, det er det ikke. For det går ikke bra nok til at det er gøy. Men det går akkurat bra nok at du har lyst til å prøve en gang til.
2: Ja.
4: Ikke sant? Hvis det hadde gått skikkelig dritt, så hadde jeg ikke spilt det.
3: Nei.
4: Men så er det sånn der, nå fikk jeg det til. Jeg ligger på toppen av lista, men så taper jeg likevel. Og det er sånn der, det er ikke min skyld. Så da må jeg bare fortsette.
2: Er du på toppen av friendlisten, eller?
4: Ja, og så hver gang jeg spiller, så er jeg på topp av scoreboarden.
2: Ja.
4: Jeg gjør det best.
2: Ja, sånn, ja. Sånn,
4: liksom. Så jeg carrier hele dagen, men så taper vi. Og da blir jeg sånn, ja, det er andres skyld.
3: Ja,
4: så bare klart. Fortsette. Og så er det ikke bra.
2: Nei.
4: Men det er gøy da. Det er gøy. Og ikke gøy.
2: Jeg kjenner det veldig igjen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ellers har jeg ikke gjort så mye.
3: Nei.
2: Nei. Hva har du spilt da, Victor? Hva har du gjort?
3: Jeg har bursdag i dag.
2: Ja.
3: Og,
2: skal vi ta bursdagssang der?
3: Nei, helst ikke. Nei, det går bra. Nei, altså, ja, i dag så fikk jeg og Emilie, kjæresten min, vi spiller jo mye sammen, og pappaen til Emilie, altså jeg kan jo kalle han nesten for svigerfar da, men han er også skikkelig gamer.
2: Mm.
3: Og da... Vi satt i dag og spilte Fortnite sammen med en sånn trio, Zero Build, og vi gruste alle, vi vant flere ganger, så det var veldig gøy. Så jeg gikk rundt som IG-11, den roboten fra Star Wars, og Emilie var hun ene jenta fra K-pop Demon Hunters, og Are var Solid Snake, så vi løp rundt og skjøt folk i Fortnite og vant.
2: Du har Snake i Fortnite nå?
3: Ja. Det er noen år siden, tror jeg.
4: Ja, ja.
3: Så alt er i Fortnite.
2: Ja.
3: Det var veldig gøy. Det var lenge siden jeg hadde spilt online. Det er litt sånn gøy å vinne og jobbe sammen om å vinne. Så det var gøy.
2: Det synes jeg er en bra start på bursdagen.
3: Ja,
2: det
3: var en bra start.
2: Har du spist noe kake igjen da?
3: Jeg spist tiramisu. Veldig fornøyd.
2: Hjemmelaget?
3: Nei, det var på en restaurant her i Trondheim. Så den var ikke like god som min hjemmelaget, faktisk. Okay.
4: Nei, den var helt nydelig.
2: Ja. Det skal mye til.
3: Det skal mye til, takk.
2: Ja. Tiramisu er jo den beste desserten vi har sett.
3: Ja, det er noe av det beste jeg vet. Så derfor hadde jeg det i dag.
2: Den er god.
3: Ja, du da, Fredrik?
2: Nei, hva har jeg gjort? Det går jo nå i eksamensforberedelser, som er ganske kjedelig, merker jeg. Jeg er ganske lei av å ha eksamener.
3: Mm.
2: Det er jo heldigvis...
3: Tror ikke du er alene om å tenke det?
2: Nei. Det er heldigvis siste semester med eksamener da.
3: Tenk på det.
2: Ja. Jeg skal ha ett emne, et fordypningsemne til høsten, så det blir egentlig siste eksamen da.
3: Ja.
2: Men det er siste ordentlige eksamenssemester.
4: Eksamen.
3: Mm.
2: Siste ekte eksamensperiode. Ja. Så det gleder jeg meg til å bli ferdig med, merke.
3: Ja, men kult.
2: Mm.
3: Ja, nice.
2: Om jeg har spilt noe, jeg husker egentlig ikke.
3: Nei,
2: jeg tror ikke jeg har gjort det egentlig. Jeg fikk la litt med den Game Boy Coloren jeg kjøpte.
3: Ja, gøy.
2: Kjøpte jeg jo over påske.
3: Ja.
2: Med Pokémon Blue.
3: Ja, det er så bra musikk.
2: Ja, det er kjempebra musikk. Det er bra musikk i alle Pokémon-spill.
3: Ja, det er veldig kjent for musikken, egentlig.
2: Ja. Mm. Men det første satt jo trenden.
3: Ja, det gjorde det. Det gjorde at Gameboy fikk et nytt liv.
2: Mm.
3: Salgene gikk jo skikkelig ned. De hadde jo lyst til å gi ut den Gameboy Atlantis, den 32-bit håndholdskonsolen.
2: Ja, jeg har aldri hørt det.
3: Har du ikke?
2: Nei.
3: Det var som, på en måte som en sånn Game Boy Advance, bare på midten av 90-tallet.
2: Ja.
3: Den skulle komme ut, og de hadde bilder av den og alt mulig, men Pokémon kom ut. Det ble ingen grunn til å gi ut en stor, dyr håndholdskonsol. Game Boy fikk et nytt liv, og den ble jo den liksom, lengst levende håndholdskonsolen, og det er bare på grunn av Pokémon.
2: Wow.
3: Det var bare salgene, ble aldri så gode som de gjorde etter at Pokémon ble sluppet, så shit. Det var et fenomen altså.
2: Så de bare slapp Pokémon, tjente så mye penger at de var sånn, det her gidder vi ikke gjøre.
3: Tenk hvis det skjedde i dag. Det kom et nytt spill som gjorde så bra at Switchen gjorde så fint at Nintendo bare kansellerte Switch 2.
2: Ja, det er det altså samme. De hadde det er jo det egentlig ikke trengt å lage en Switch 2 da. Den gjorde jo så bra.
3: Ja, men den, nå har jo den dabba av, ikke sant? Tenk hvis det kom et spill som gjorde at Switchen bare solgte dobbelt så mye da. I løpet av en måned, liksom.
2: Ja, det rart å tenke på.
3: Det rart, og så kansellere en konsol. Så det spennende hvordan spill bare endrer historien.
4: Ja. Endrer seg helt.
2: Vi skal nå høre en låt før vi får litt nyheter. Så her kommer The Gaia 2 Space Corps av Motorcycle. Det

0: Aktung! Nerdprat på igjen, og dette krever din full oppmerksomhet, for vi snakker om de mest sofistikerte emnene i historien, nemlig videospill og andre nerdeting. Jeg sa aktung!
1: Radio Revolt.
2: Nå er det viktig å følge med.
3: Nå må vi følge med.
2: Nå må vi følge med, for nå har vi kommet oss cirka 2 år videre fra jeg var 6 år liten gubbe. Så nå har vi kommet til min 8-årsdag.
4: Ja.
2: Og da er det en ny mystisk pakke som venter.
3: Oi.
2: Og hva tror dere er inne i den pakken? Hva står det på skjermen her da?
3: På vi? Ja. vi har litt juksepapir her.
2: Litt juksepapir. Det er en Wii. Og det husker jeg, det ønsket jeg meg. Det visste jeg hva det var.
4: Ja.
2: For det hadde jeg spilt hos kompiser på barneskolen.
4: Ikke sant.
2: Da hadde jeg spilt Mario Kart.
4: Ja, samme med meg. Ja. Jeg gjorde også det. Var mye Mario Kart.
2: Ja. Mm. Og så var det Wario Land. Shake It.
4: Kult.
2: Eller The Shake Dimension, er det
4: vel? The Shake Dimension. Ja. I Europa.
2: I Europa. Så det var min 8-årsdag. Pakket opp en Wii og Mario Kart og Wario Land.
4: Gøy.
2: Og så fikk jeg disse hjulene du hadde til Mario Kart.
4: Ja, sånn ratt, ja.
3: Ja. Ja, det var gulig.
2: Og det var jo innertier med en gang. Det hadde jeg jo gledet meg til.
4: Jeg likte ikke det. Jeg spilte alltid med den classic-kontrolleren til Wii, den lille ovalen.
2: Men det var en hardcore gamer fra det var liten.
4: Ja, man måtte ha hardcore.
2: Hva er disse motion controls?
4: Hva er det? Nei, det likte jeg ikke. Ja.
2: Nei, dette er for barn, tenkte du. Nei, jeg spilte med det hjulet ganske lenge, inntil jeg skjønte at det var jo ganske nybe om meg å gjøre det.
3: Mm.
2: Så jeg begynte å spille med Wii Remote og Nunchuck.
3: Ja.
4: Ja, det er min favoritt måte å spille Mario Kart Wii på nå.
3: Nunchuck.
4: Ja, det synes jeg er veldig gøy. For du må jo trikse med å bevege på kontrolleren, vet du.
2: Mm.
4: Hvis du spiller med annen kontroll, så må du gå over på D-padden, og det er så klønte.
2: Ja.
4: Så, ja.
2: Men det er jo litt rart da, egentlig. For det er jo litt sånn gamer, hva skal man si, klisjé eller gamer trope, at man ikke liker motion controls.
3: Ja,
2: at man foretrekker å spille med en classic controller med knapper og joysticks. Men for meg så er det egentlig, altså det, å sitte med Wii Remote og Nunchuck'en og ha motion controls, det er liksom så tidlig i livet mitt at det kom at jeg ble såpass vant til det.
4: Ja, ja. Samme med meg.
2: At for meg så er egentlig det en veldig naturlig måte å spille på.
3: Ja, sånn, ja.
4: Men samtidig, det er så mange som overdriver så, de snakker om sånn wiggle, nei, sånn der, hva heter det da? At Wii-spill er helt sånn ekstreme med sånn motion controls, at du må liksom sveive armen dine rundt, og det er få spill, eller ingen av de gode spillene på Wii er sånn, da er det jo få, små bevegelser, ikke sant? Og det funker jo veldig bra på mange av de.
2: Gjør det.
4: For eksempel Skyward Sword, det er jo veldig intuitivt på måten du slår med sverd, og funker jo kjempebra.
2: Så nei, jeg er egentlig litt sånn soft spot for motion controls, egentlig, må jeg innrømme.
4: Jeg er veldig soft spot for Wii generelt, for jeg synes det har en så artig og rar sånn spillbibliotek.
2: Ja, sånn, ja.
4: Det er den konsolen jeg har flest sånn fysiske spill til, er Wii. Mm. Det er så mye rart og gøy på den.
2: Det er veldig mye rart, og vi kan jo også komme litt inn på det at du hadde alle disse kanalene. Så du hadde Mi Channel, og så hadde du Wii Shop Channel, og så hadde du masse ulike kanaler du kunne laste ned fra Wii Shop Channel. Og det var jo en litt som den DS'en her med at det var mye mystisk rundt den da.
4: Ja.
2: Du visste ikke helt hvor grensene gikk.
4: Hva annet er på konsolen her?
2: Ja, så plutselig så var jeg hos en kompis, og så hadde han sånn 10 ulike kanaler jeg aldri hadde sett før.
4: Nei, ikke sant?
2: Sånn, hva faen er det? Sånn der Mi Board Games.
4: Ja.
2: Det var masse rart. Masse rart du kunne få mine til å gjøre. Og...
4: Nei, kult.
2: Ja.
4: Brødrene til kompisen min, de hadde installert masse mods og sånt på Wii-en sin i 2009 og 10 og sånn.
2: Ja.
4: Så de hadde liksom alle spillet, og jeg bare, what? Hvordan fikk dere til det? Eller sånn.
2: Ja.
4: De hadde gjort mye rart med Wii-en.
2: Ja.
4: Mm. Hvilke spill liker du best da på konsolen? På Wii?
2: Oi. Jeg tror kanskje Skyward Sword er favoritten min. Skyward Sword og Mario Galaxy.
4: Ja.
2: Jeg tror Mario Galaxy var det spillet jeg skaffet meg etter at jeg på en måte ble ferdig med Mario Kart og Wario Land. Det husker jeg at jeg kjøpte selv, tror jeg.
4: Jeg fikk Wii-en min i 2010, så jeg fikk også, jeg kjøpte Mario Galaxy 2 også kort tid etterpå.
2: Ja.
4: Så det er mitt favoritt i hvert fall.
2: Ja. Jeg husker Mario Galaxy, det synes jeg var ganske vanskelig til å begynne med.
4: Ja.
2: Det var vanskeligere enn 64, husker jeg.
4: Ja.
2: Fordi at du hadde jo, det er jo gravitasjon. Den gravitasjonseffekten.
4: Det blir jo flere dimensjoner å tenke på.
2: Ja, så det var liksom, det var litt vanskelig, for jeg var vel kanskje 8-9 år.
4: Ja.
2: Det var litt vanskelig å på en måte rappe hodet rundt hvordan de kontrollene funket.
4: Ja, ja.
2: Men når de klikket på plass, så var det jo helt insane.
4: Og så var det jo så gøy med alle de Mii-spillene. Wii Sports Resort er min favoritt. Med den øya, den Woohoo Island.
2: Ja, ja, ja.
4: Fordi rundt, og det er alle sånne sånn pil og bue og bowling og basketball og alt mulig. Så gøy.
2: Ja, jeg spilte jo også Wii Sports da, når jeg fikk den første gangen.
4: Ja, de gjorde det
2: var så gøy, for det kunne jo hele familien være med på. Så alle du kjente kunne spille det. Og alle syntes det var gøy.
4: Ja, det er akkurat det. Jeg spilte Wii Sports med mine besteforeldre.
2: Ja,
1: det gjør det.
4: Det er helt sprøtt.
1: Jeg tror
4: de ble med på det. Jeg
1: spilte med foreldrene mine også, faktisk. Litt igjen. Men det er litt det samme med Guitar Hero også. Husker jeg var sånn der, wow, dette faen må prøve.
4: Alle må prøve det, vet du.
2: Det skaffet meg også i 2009, tror jeg, kanskje.
4: Ja.
2: For da var jeg på besøk hos en tremenning i Finnmark.
4: Oi, var du tremenning i Finnmark?
2: Familie i Finnmark.
4: Oh, ja, har du det?
2: Så jeg var der, det må ha vært sommerferien 2009 eller noe.
4: Ja.
2: Og han hadde Guitar Hero.
4: Kult.
2: Og det ble også helt frelst da.
1: Ja.
2: Det her er det kuleste jeg noensinne har sett.
1: Jeg tror det var sånn for alle. Det var sånn der en i slekten som fikk det, og så bare sånn der, så måtte alle få seg det samtidig.
2: Ja. Det var skikkelig sånn bug.
1: Ja.
4: Jeg synes Guitar Hero var så skummel, for det er så skumle de rockerne. Ja, det var sånn ekle de karakterene, så jeg var litt sånn redd.
1: Ja.
4: Da gikk jeg jo på SFO, vi hadde på SFO, det Guitar Hero, så vi spilte det i SFO-en da.
2: Ja.
4: Og jeg synes de var skikkelig rare.
2: Ja.
4: Så skjønte jeg ikke helt det med den.
1: Nei,
4: det var litt vanskelig, og...
1: Nei,
4: men det var kult da.
1: Jeg tok faktisk ned Guitar Hero, for jeg hadde besøk av en ungen til søskebarnet mitt da, som er sånn, ja, det er kanskje 10-11 når jeg tok det med ned da, i stua når jeg var på besøk, og var sånn, here we go, son. Sånn, her er Guitar Hero til PlayStation 2.
2: Ja.
1: Satt opp på TV nede og bare sånn, vær så god, nå skal du oppleve det her. Han klarte ingenting, akkurat som når jeg spilte første gang, klarte ingenting.
2: Ja.
1: Så bare sånn, det var å få det inn i rytmen og fingre. Altså.
2: Ja, men når du først begynte å bli god på det, da var jo det rushet var jo helt...
1: Ja, utrolig gøy.
2: Ja,
4: sånn er det når man er barn, da er alt nytt for deg. Du må liksom lære alt fra bånda.
1: Ja.
4: Liksom ingenting er liksom selvforklarende.
1: Ja,
4: så det er en veldig unik periode.
1: Og jeg føler jeg var veldig typisk på Guitar Hero, for jeg ble sånn skikkelig shit kid, for at jeg spilte bare Slow Ride. Ja. Første på Guitar Hero 3, liksom. Første låten og sånt. Og den kunne jeg liksom utenatt, så jeg kunne omtrent spille den i blinde.
4: Høy, kult.
1: Yes. Så jeg kunne, alle på beginner bare, da. Ikke noe sånn
4: ekspert,
1: det var så sikkert skikkelig dumt ut, for jeg bare spilte den sangen om igjen.
4: Hva heter den ekspertlåta i Guitar Hero igjen? Den alle...
2: Through the Fire and the Flames.
4: Ja.
2: Det var i treeren da. Så jeg skaffet meg fireeren.
1: Ja.
2: Så min go-to-sang var Eye of the Tiger da.
4: Det er så typisk barn å like det.
2: Ja, ja.
4: Det var så kul, vet du.
2: Den fikk jeg til på, var det Expert? Det vanskeligste til slutt da.
4: Expert.
2: Ja, det var en stolt dag.
4: Wow.
1: Det var ganske fett.
2: Ja. Nei, det er så mye mer man kunne sagt om Wii-en.
4: Ja, ja.
2: Kanskje min favorittkonsol ever.
4: Det er min favorittkonsol.
2: Ja.
4: Det ser jeg på. Ja.
2: Det er bare så mye gøy med den, det er så mye rart med den. Og mine, altså at mine dukker opp i spillene du spiller.
4: Ja, det synes jeg er så bra.
2: Så plutselig så står liksom bestemora di og er battery i et baseball game, liksom, mens faren din er ute og løper på banen og skal fange banen.
4: Ja, det er kjempegøy. Det er en sånn helhetlig opplevelse, alt henger sammen.
2: Ja.
4: Det er så gøy.
2: Det er veldig kohesiv.
1: Det var det også snakket om det, at de hadde spilt liksom, vi sport nå, og så hadde de ikke spilt på sånn 10 år. Og så var det akkurat det at det som bestemor hadde
4: sånn
1: der, og så hadde det bare sånn i mange år.
4: Ja, det er sant.
1: Det, sånn, det ble litt mørkt, men så hadde det litt sånn fint.
2: Ja.
1: Så det er ganske utrolig. Jeg liker, eller jeg vil si, jeg ble litt skuffet når jeg kjøpte den, for jeg kjøpte for egne penger. Første konsolen jeg sparte opp til, og kjøpte egne penger.
2: Ja.
1: Så, men jeg tror jeg bare var dum på å kjøpe spill. Jeg bare kjøpte bare sånn, åh, se på det spillet der.
4: Ja.
1: Har ikke hørt den en gang.
4: Men Wii var jo veldig, hva skal man si, underpowered.
1: Ja, for jeg kjøpte ikke de klassiske der, liksom. Jeg bare kjøpte alt mulig annet.
4: Da blir det fort veldig gært.
1: Men det var noen kule spill inne der også. Men
2: det var masse shovelware også, da.
1: Ja, det var akkurat det. Jeg skulle fulgt litt med Nintendo spill, da.
4: Ja,
1: liksom.
4: Ja, for det var de som lagde på en måte teknikken i de kontrollerne, de skjønte liksom hvordan de skulle bruke det der.
1: Ja. Så det funket ikke så bra for mange andre spill.
4: Ja, de andre var jo bare på toget til Nintendo, bare fulgte etter og
1: prøvde å tjene litt
4: ting. Kapitalisere på det.
2: Ja. Nei, vi kunne snakket om i timesvis, men vi må dessverre gå videre.
1: Yes.
2: Og her får du Invisible av Duran Duran.
1: Det er kul, ja.
2: Den er sidelig.

0: Her går det radig. Fra konsol til konsol.
1: Fra det ene til det andre.
0: Vi må få inn så mye som mulig her på siste sendingen.
2: Litt over.
0: Ja. Wii U, Wii U, Wii U. Vi har kommet til Wii U.
1: Wii U.
0: Ja. Når var det den kom da? Det var jo 2012.
2: 12.
0: Ja.
1: Yes. Jeg gleder meg så til den.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Fy søren, så kul den var.
0: Så mye at du fikk vondt i magen.
1: Ja, ja, herregud, jeg fikk vondt i magen. Og alle fikk en før meg. Det var så urettferdig.
0: Ja. Nei, jeg tror jeg var den første av min venngjeng. Jeg tror jeg var den eneste som hadde den også.
1: Er det sant?
0: Ja, gjennom listen. Det var en annen kompis på barneskolen som fikk den etter hvert.
1: Ja.
0: Men... Jo, det var jo også en, det var liksom den første konsolen som jeg fulgte fra, så å si fulgte fra reveal til launch da.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så det var liksom min første opplevelse med å være skikkelig investert og følge ordentlig med.
1: Du gjorde ikke det med 3DS'en?
0: Nei.
1: Eller ikke på, ikke på samme måte? Liksom.
0: Nei, jeg fulgte liksom ikke med på spillnyheter på den måten.
1: Nei, ikke
0: men,
1: sant. Ja, sånn, ja.
0: Det var jo da jeg begynte å se på E3 også.
1: Ja, samme med meg.
0: Så jeg så jo på, den første E3'en jeg så på var, hva var det, E3?
1: Hva annonset de?
0: E3 2012 må det ha vært da, eller 13.
1: Hva annonset de da?
0: De annonset Pikmin 3.
1: Ja, det var i 2012, ja.
0: Ja,
1: det tror jeg faktisk.
0: Mm. Ja. Så det var E3-en før Wii U-en skulle komme ut da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm. Og jeg gleder meg, så mye. Så mye. Og så husker jeg at jeg var nede i kjelleren i desember det året da.
1: Ja.
0: Og så så jeg at det lå New Super Mario Bros. U
1: på, spoilers.
0: Spoilers på et skrivebord nede i kjelleren.
1: Nei.
0: Og det var sånn, da skjønte jeg jo at jeg kom til å få den. Men jeg hadde ikke lyst til å vite at jeg skulle få den. Så det var egentlig litt sånn skuffelse. Jeg husker sikkert at jeg begynte å grine eller noe. Og så klarte moren min og søsteren min bortforklare det med at det var en gave til en annen. Sønn av en venninne til mamma. Da. Og så tror jeg at jeg på en måte... Lata litt sånn at jeg trodde på det. Og så lata jeg så mye at jeg trodde på det, at jeg slutt trodde på det. Og så glemte jeg litt av det, og så kom julaften, og så var det en Wii U Deluxe Pack.
2: Oi.
0: Som faren min hadde vært og kjøpt i England.
1: Kult. Åja, i England?
0: Ja, i England.
1: Men funket det da med en annen...
0: Business trip i England.
1: Funket det da med en annen sokkel og sånn?
0: Ja, jeg måtte kjøpe en adapter.
1: Ja, du måtte det, ja.
0: Eller så han har kjøpt det på forhånd.
1: Ja.
0: Så det var en fantastisk jul.
1: Kult.
0: Spilte Nintendo Land og Mario Bros. U med venner og familie.
1: Tøft.
0: Så det var, innfridde alle forventninger.
1: Mm.
0: Ja.
1: Innfridde ikke alle forventninger til mange andre Nintendo-fans da, for de var jo drittlei av New Super Mario Bros-serien, og at det ikke var noe nye spill på Wii U. Den fikk jo så mye backlash når den kom ut.
0: Men det brydde ikke vi også om.
1: Nei, jeg tenkte vi var ikke bevisst på det.
0: For unge til å skjønne det.
1: Ja.
0: Men det var jo en litt sånn rar periode å være Nintendo-fan da, fordi at Nintendo gikk veldig under radaren. Det var nesten ingen som snakket om Nintendo de årene.
1: Jeg husker jeg tenkte på det, for de hadde så liten del av området på GameStop. De hadde bare liksom en liten sånn hylle til spill og konsolen. Også Xbox 360 og PlayStation 3 hadde svært masse. Bare hevevis med spill, ikke sant?
2: Ja. Men jeg tror også det er fordi at jeg vet ikke, det gikk jo liksom av moten. Jeg føler det som tok helt over med COD og sånne spill i den perioden der.
1: Liksom. Ja, ja, ja.
0: COD og FIFA.
2: Ja, at det var som, jeg tror jeg hadde en kamerat som hadde Wii U.
1: Mm.
2: Og jeg tror han ikke spilte så mye på den, for alt annet var bare COD.
1: Alt var jo bedre på den konsoler.
2: Ja, ja. Det var liksom ikke den motivasjonen lenger på å spille sånne spill.
0: Nei. Det er litt ironisk egentlig, fordi det var gjennom Wii U at jeg begynte å spille FIFA. Jeg hadde noen år i 10-årene hvor jeg spilte masse FIFA. Det var det jeg spilte aller mest. Og det var gjennom at jeg lastet ned en demo for FIFA 13 på Wii U. Og jeg kjedet meg en dag da. Så var det, la oss se hva som er av demoer. Så var det FIFA 13 da, som var en av dem. Og så var det sånn, det her var egentlig veldig gøy.
2: Ja.
1: Ikke på fotball, eller når du var yngre?
0: Nei, jeg gikk jo på et par fotballtreninger i første klasse på barneskolen, som alle gjorde liksom. Ja. Men på et eller annet tidspunkt så hadde jeg ikke lyst til å spille mer. Og så ble jeg interessert i fotball igjen da. 6-7 år senere gjennom FIFA.
2: Ja.
1: Det er ikke verst.
0: Og så er jeg fortsatt på fotball. Se på Manchester United, som var et av de lagene jeg spilte med først da, på FIFA. Ja,
1: sånn. Er det sant?
0: Ja. Så det var sånn jeg begynte å heie på Manchester United og... Se på fotball og spille litt fotball selv da.
1: Jeg er ikke noe god i fotball. Jeg buer på Manchester United.
0: Det må du ikke.
1: Jeg kan jo ingenting om fotball.
0: Jeg buer deg ut av studiet.
2: Får ikke lov til å være med lenger.
1: Får ikke lov til å være med.
0: Nei, så det er litt ironisk at det kom gjennom Wii U-en.
2: Ja, det er jo sånn.
0: Men du har jo også spilt som Smash Bros da.
1: Og Amiiboene. Amiiboene var gøy.
0: Vi ble jo helt gæren på Amiibo-samling.
1: Det var liksom skala når du skjelt om igjen for meg. var sånn, å, nok en sånn samlefigur-ting som du kan bruke i spillene dine.
0: Mm. Men det liksom var gøy annet. Å samle på, fordi det var Nintendo-figurer.
1: Ja, ja, det var noe helt annet. Og de samler jeg på i dag, liksom.
0: Ja,
2: ja.
1: Ja, jeg fortsetter.
2: Det er veldig spesielt. Ja. Men jeg har liksom ikke noe, eller jeg har litt mindre, for at det var den Smosh, hvis du husker Smosh Games.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: De spilte på mye Wii og Nintendo opp igjennom. Mm. Og de husker jeg hadde Wii U. Og da husker jeg så på den Zombie U-spillet.
1: Ja.
2: Og det husker jeg synes var dritfett.
1: Det synes det så dritskummelt ut,
2: ja. Ja, det var skummelt og kult, og det virket. Og da fikk de litt den der co-op-følelsen. Ja, for ja. Da var han med brettet, kunne spåne sommer, og angripe spilleren på TV-en.
1: Stemmer det.
2: Og det var bare sånn, der, wow, dette er dritfett.
1: Mm.
2: Men det var det eneste så Wii U, som jeg synes var fett. Så det ble aldri Wii U for meg.
0: Nei, det var jo noen spill som virkelig brukte den gamepad-funksjonaliteten ordentlig da. Mm. At du hadde to skjermer.
1: Det beste, synes jeg, var Pikmin 3. For det var kjempepraktisk, for vi brukte det kartet hele tiden til å se og gjøre, og Pikmin er jo sånn strategispill, så brukte det kartet aktivt med gamepaden da, og du kunne kommandere folk til å dra ulike steder, så det var kjempegøy.
0: Mm.
1: Så den bare lå i fanget, og så kunne du se ned på kartet. Og Pikmin 3, det kledet meg så mye til at og
0: da at du fikk mot magen.
1: Ja, det er i hvert fall. Og det skulle komme sommeren i 2013, og så ringte GameStop, nei, vi har ikke fått inn likevel, og jeg ble så lei meg.
0: Ja.
1: Og så ringte de igjen, uten at jeg visste det til moren min da, at det hadde kommet.
0: Altså, de pranket
1: meg. De pranket meg skikkelig, så jeg satt i sofaen hjemme, det var en sen sommerdag, det var i august, det var skikkelig deppet, jeg hadde gledet meg hele dagen til det skulle komme ut. Og så kommer hun med det, og jeg bryter ut for gledeståret, jeg begynte å gråte når jeg fikk Pikmin 3. Jeg gleder meg så til det spillet. Det er fortsatt veldig rart, jeg skjønner fortsatt ikke helt hvorfor.
0: Nei,
1: jeg bare synes det var så gøy, det spillet.
0: Ja.
1: Så det er mitt favorittspill på konsolen, tror jeg.
0: Ja, kult.
1: Ja.
0: Nei, jeg har aldri spilt noen Pikmin, men det må jeg gjøre.
1: Ja, de er veldig fine.
0: Mm.
1: Shigeru Miyamoto-spill.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, igjen har jeg masse man kunne sagt om Wii U, men vi må nesten gå videre.
1: Ja.
0: Og her får du et lite frampek til neste tema. Her kommer A Thief's End av Henry Jackman. Den er også.
2: Den er kul. Cool.

0: 나이티 나이티. 아 스파게티. 아 라비올리. 아 맘마미야.
1: 오 맘마미야.
2: 라비올리.
1: 아, 네, 빌리 우리 트렀다 너. 우리 har snart nådd slutten av sendinga, men ikke helt.
2: Ikke helt.
1: Ikke helt. Vi har litt igjen å gå. Og vi har nå kommet til liksom studietida da, av livet.
2: Ja. Og NTNU-tida.
1: NTNU-tida.
2: Trondheim-tida.
1: Ja.
2: Trondheim-tida.
1: Ja, jeg gikk jo da et år på folkehøyskole før jeg begynte her.
2: Det gjorde jeg også.
1: Ja, wow. Og da spilte jeg musikk i en band. Og da tok liksom...
2: Hæ? Jeg spiller instrument også?
1: Jeg spiller gitar.
2: Lært så mye av deg. Og jeg spiller saksofon.
1: Ja.
2: Så begge oss to spiller instrumenter også. Ja. Herregud. Vi er mer like enn vi tror. Det er liksom bare, det er veldig rart. Ja. Sånn er det.
1: Nei, men da ble det ikke så mye tid til å spille. Og det ble ikke så mye tid til å spille første år i Trondheim heller, for da ble jeg også med i et band. The Gravitones, en kjære linjeforeningsband.
2: Ja. Kult.
1: Så da, de to årene gikk for det meste til musikk og gitar.
2: Ja.
1: Så gaming tok litt baksete da.
2: Ja, men
1: i andre klasse så var det et spill som skulle komme.
2: På universitetet? Hvilket år er det her?
1: Andre klasse på universitetet på NTNU.
2: Så
1: var det et spill som heter God of War Ragnarok.
2: Å, ja.
1: Og vi teaset litt God of War tidligere her at det kommer til å komme opp igjen, og det gjør det nå. Fordi det spillet også, det husker jeg, da var det mange år siden jeg hadde gledet meg ordentlig til et spill.
2: Ja, det er gøy.
1: Men en av romkameratene mine, han gledet seg skikkelig til God of War Ragnarok.
2: Mm.
1: Og da fikk jeg sånn second hand hype fra han.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg gledet meg som en unge, sånn skikkelig sånn
2: følelse, altså.
1: Barneglede liksom.
2: Ja.
1: Og jeg kjøpte faktisk en special edition kontrolleren før jeg hadde konsolen. Så jeg satt med den på rommet og bare så på den og gledet meg i liksom gleder meg. Jeg hadde den sikkert i et par måneder før jeg kjøpte konsolen.
2: Du holder i kontrollen, bare snart styrer jeg Kratos med den her. Ja. Tenk på det.
1: For det var liksom de siste par månedene hvor det fortsatt var vanskelig å få en PS5.
2: Ja, ja.
1: Og så dukket den plutselig opp på nett og nett, tror jeg. God of War Ragnarok Bundle og PS5.
2: Ja, ja.
1: Og jeg kjøpte den med en gang. Overpay er jo helt til himmels for den.
2: For en håpløs launch.
1: Ja,
2: det gikk grusomt å gjøre det mot folk. Og jeg husker det var på Dagsrevyen, en som hadde importert den og brukt over 10.000 på en PlayStation 5 og spilte FIFA liksom. Herregud.
1: Ja, nesten som meg, men ikke helt så ille. Men uansett.
2: Ja, det er dårlig gjort mot gamers i hvert fall, det er helt sikkert.
1: Ja.
2: Du fikk uansett. Den til slutt da.
1: Jeg fikk den uansett. Ja. Så den julen 2022 så spilte jeg endelig God of War Ragnarok.
2: Ja, det er gøy.
1: Det er også et av få spillere vi kaller det mesterverk.
2: Det er et mesterverk.
1: Og det brukte jeg resten av andre klasse på å spille. Fullførte. Jeg har over 100 timer i det.
2: Ja, såpass.
1: Ja.
3: Det er en
1: fantastisk spill.
2: Det er veldig bra spill.
1: Vi har snakket mye om det.
3: Ja,
1: på,
3: ja, vi er bootleggers.
2: Jeg synes det var litt repetitivt. Så jeg var litt sånn, nå må de runde snart, for nå begynner de kampene å bli ganske like her. Det var veldig gøy utforske fortsatt, men det var litt sånn, ok, nå vil jeg komme igjennom.
3: Det kan være sant.
2: Ja.
1: Så det er jo God of War Ragnarok, et av to spill som jeg forbinder ordentlig med studenttida. Det er det, og så er det Tears of the Kingdom.
2: Ja.
1: Det kom jo i mai 2023, snart 3 år siden.
2: Ja, tenk på det.
1: Ja,
2: ja det er 3 år siden da. Det kom ut rett før, ja.
1: Så det er liksom de to store spillene jeg har spilt i studenttida da.
2: Ja, kult.
1: Litt ironisk med tanke på at jeg har vært med i Nerdeprat i halvannet år. Men jeg har jo egentlig ikke spilt så mye når jeg har vært med i Nerdeprat.
2: Nei. Sånn er det. Du er jo, men du er jo også på et av de mest krevende studiene da.
1: Ja.
2: Du går jo veldig flott matematikkstudie i Norge.
3: Mm.
2: Det så det er jo bra du har brukt tida på studiene dine, og ikke bare spilt.
1: For så vidt.
2: Så det er jo, du er jo flink. Du skal jo bidra til samfunnet.
3: Ja, faktisk.
2: Du skal jo få en flott jobb og være skikkelig grubler.
1: Ja, vi får håpe det.
2: Ja.
1: Men ja, uansett, var det, ja, så var det ett år eller to år etter det, så ble jeg med i Nerdeprat.
2: Mm.
1: Ja. Og har pratet. Bare pratet. Det er derfor jeg ikke har gamet nå, bare prate.
3: Nei, det er sant. Nei, det er nydelig.
2: Men det er jo også studietiden handler om det å prate med hverandre og dele det. Meninger, og det er jo det som er så fint.
1: Ja.
2: Det er det som den plattformen er så bra for, og vi får reflektert og beveget oss rundt tematikken.
3: Nei, det er nydelig.
1: Ja. Yes, da går vi videre til Lott. Og du skal nå få høre, det var Jarlguten sin, av Vildebjørn Selskap.
3: Nydelig.

0: Yes, da er det noe fra Oksana her, som hun har lagt inn. Vi vet ikke hva det er.
1: Vi har fått inn en liten hilsen.
0: Ja. Fra en tidligere nerdeprater.
1: Ja.
2: Det blir jo systemet så, mest sannsynlig, så det blir jo nydelig.
1: Ja, la oss høre.
0: Ja, vi hører.
3: Hei, og velkommen til en ny episode med Nerdeprat!
4: Oh, velkommen til en ny episode.
3: Det er bare jeg. Hei, og velkommen til en ny episode med Nerdeprat!
5: Hei dere, dette er Oksana. Jeg ville bare komme her og snakke i noen minutter. Når dere hører dette, er jeg allerede hjemme i Oslo. Dette er siste gangen jeg snakker på radio, og jeg følte jeg måtte komme med noen avsluttende ord. Kjære Fredrik, Kenneth, Victor og Herman, jeg er så stolt av dere, og dere har gjort en kjempejobb siden dere ble tatt opp. Jeg vet jeg forlater Nerdeprat i gode hender, og jeg gleder meg til å høre på dere fremover. Hovedsakelig vil jeg si tusen takk til Nerdeprat. Tusen takk til Håkon, Tai, Bård, Lars-Martin, Magnus, Jakob, PK og Max, som jeg fikk æren til å snakke på radio med. Tusen takk for mange flotte minner og for alle sendingene, alle de små øyeblikkene før og etter vi gikk på lufta, alle diskusjonene som ble litt for lange, og alle gangene vi bare satt og snakket om spill. Nerdeprat er et program for dem som kanskje ikke helt passet inn i fotballklubben. Det er en arena for folk som oss, som vil snakke om noe som mange synes er litt teit. Det er vi som er den nerdete stemmen i Trondheim, og vi skal alltid være stolte av at vi er Norges eldste spillemagasin. Minnet for Nerdeprat er helt uerstattelig, og jeg skal innrømme at det gjør meg litt trist å tenke på at jeg aldri kommer til å oppleve dette igjen. Og til dere nye vil jeg si, dere har så mange flotte minner fremover. Og jeg håper dere har samme flotte opplevelse som meg. Tiden går så utrolig fort, og det er veldig lett å ta ting for gitt når man har det. Så nyt deres tid i Nerdeprat fremover. Takk for at jeg fikk være en del av dette. Det har betytt mer for meg enn jeg kanskje klarer å sette ord på.
3: Ha det bra!
6: Ha det bra!
3: Ha det bra!
7: Ha det bra!
8: Ha det bra.
9: Ha det bra, Lukas.
5: En hjertelig hilsen fra tidligere nerdeprater Oksana.
2: Det var trist. Da. Det var trist.
0: For en nydelig tale, da.
1: Det var flott.
0: For en nydelig tale, da.
1: Det var flott.
0: Det var jo vakkert.
2: Ja, det var vakkert.
1: Mm.
0: Det må jeg si. Nå bare ser jeg verdien i å være her.
1: Så bra. Endelig.
0: Ja, det er trist at du også skal slutte, da, Fredrik.
1: Ja, jeg tror ikke jeg har sagt det til Oksana, faktisk.
0: Har du ikke? Nei.
1: Men ja, det er jo min siste sending også. Det er flere avskjeder på en gang.
0: Ja. Du må også lage en sånn rørende tale.
2: Kanskje det.
1: Og taletid.
0: Taletid.
2: Nå, vær så god.
1: Nei, jeg har ikke forberedt noen tale. Men jeg kan jo si noen ord da, om Nerdeprat.
0: Ja, kan du ikke da?
1: Ja, jeg søkte jo Nerdeprat uten å vite helt hva det var egentlig. Jeg visste jo ikke at det var noe som det er. Jeg hadde hørt om studentradioen, men jeg visste ikke at det var noe program om gaming eller videospill.
0: Nei.
1: Så det var veldig kult å se at det i det hele tatt fantes. Og så tenkte jeg, ja, jeg får søke på det da. Ikke noen forventninger om at jeg skulle bli tatt opp eller noe, bare søkte for gøy.
0: Mm.
1: Og så kom jeg på intervju og var så heldig å bli tatt opp da. Og det har jo vært utrolig gøy å få lov til å komme her og prate om en av mine største hobbyer hver uke det siste halvannet året.
0: Ja, fy søren. Ja. Var du privilegier? Hva heter det?
1: Privilegier.
0: Ja, privilegier.
1: Ja. Ja. Nei, jeg føler meg utrolig heldig. Og jeg har jo i løpet av 10-årene og oppveksten hørt mye på spillpodcaster.
0: Ja.
1: Mm. Mye på IGN-podcastene, sånn Nintendo Voice Chat og
0: kult.
1: Podcast Beyond og de der.
0: Mm.
1: Så det har vært utrolig gøy å få lov til å gjøre det selv.
0: Ja.
1: Og få lov til å være med og lage et radioprogram.
0: Ja, herregud, det er kjempegult.
1: Mm. Ja. Så jeg vil absolutt oppfordre alle som, hvis du i det hele tatt har en liten tanke om at det her er noe du tror kunne synes være gøy, så søk. Du har ingenting å tape.
0: Ja, kult. Det er ikke noe risiko, liksom.
1: Nei, og du får også fordelen av å være med internt på samfunnet,
0: ja.
1: Som også er, det er en helt annen halvdel av
0: det å være
1: med i Nerdeprat.
0: Absolutt.
1: Det har sine fordeler det, og

0: det utrolig gøy, det utrolig sosialt. Og du trenger heller ikke å være liksom en sosial sommerfugl for å være med. Du kan søke å bli med, og så er det nesten garantert at du møter noen du kommer godt overens med, og at du får deg noen nye venner.
1: Ja, ja, ja. Det har jo blitt så godt kjent med dere, og det er jo så hyggelig.
2: Ja, ja, det er det. Det har tiden gått fort.
0: Det har gått veldig fort.
2: Ja, herregud, det har gått så fort. Nå i det semesteret her.
1: Ja. Det er som Oksana sier, vi må ikke ta tiden for gitt, vi må nyte det når vi kan. Og,
2: ja, akkurat det.
1: Sette pris på det vi har gjort sammen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så det blir litt spesielt. Det er en spesiell sending da. Ja. Med litt avslutning. Og ikke minst, det er jo semesteravslutning.
0: Det er semesteravslutning. Jeg føler nesten jeg må si, ha en liten sånn takketall. Takk til alle som har vært med. Og, ja, takk til mor og far. Og nei, takk. Jo, takk til de som oppfordret meg til å søke. For jeg var litt usikker, men så var det noen på studiet som oppfordret meg til å søke. Takk til dem.
1: Ja, så bra.
0: Takk til Oksana og PK og Magnus som var med å ta meg opp. Takk til Kenneth for å ha vært en god venn og en god medradioprater.
1: Mm.
0: Og takk til dere, Herman og Viktor, for å ha vært utrolig flink og talentfulle nyopptatt. Altså.
1: Ja, takk til deg som har tatt oss så godt imot og hjulpet oss og lært oss det vi må kunne. Da.
2: Mm. Vært en læremester.
1: Da har det.
2: Det vil jeg si.
1: Jeg husker jeg ble så glad første gang jeg så deg, Fredrik, på det intervjuet, når du intervjuet meg. Du var så blid og imøtekommende. Jeg var sånn, shit, jeg må jo komme inn her. Han, Fredrik, var jo så kul, tenkte jeg.
0: Jeg så det med en gang, vet du, at vi er tvillinger fra forskjellige foreldre.
1: Og så har vi hatt så like sånn spill og forløp. Det er veldig artig, altså. Det er veldig gøy.
0: Ja.
1: Nei.
0: Nei.
1: Rekker vi en sånn 20-spørsmål, eller er det for sent?
2: Jeg tror kanskje det er dårlig tid.
1: Ja, det er dårlig tid, ja.
0: Dårlig tid. Jeg kan jo røpe hva spillet var, da.
2: Røpe det bare for morges
0: skyld. Jeg valgte ut et Pokémon-spill, og dere kan gjette hva Pokémon-spillet er.
1: Emerald?
0: Det er Pokémon Emerald. Ja, mitt aller første spill.
1: Det med Rayquaza, den grønne.
0: Ja, så nå later vi som at vi tok 20-spørsmål.
1: Ja, vi
0: later
1: som vi spilte.
0: Wow,
1: vi klarte det. Vi klarte det.
0: Ja. Nei, tusen takk til Nerdeprat og alt som er Nerdeprat.
1: Ja.
0: Og lykke til videre. Og, ja.
2: Lykke til til deg også.
1: Lykke til,
2: Fredrik. Så får vi håpe du kommer innom.
1: Det ja, håper vi har deg som gjest der.
2: Det må vi jo få til.
0: Hver uke.
2: Nei, ja, akkurat det. Hver uke. Og så er det bare å si lykke til med eksamen, alle som hører på.
0: Ja.
2: På podcast eller på DAB akkurat nå. Og så får vi bare ønske god sommer.
0: Ja.
1: God sommer.
0: God sommer.
1: Ja.
2: Så ses vi til høsten.
1: Vi ses.
2: Høres.
0: Høres.

0: Velkommen til en litt spesiell febersending. Du hørte nettopp nasjonalsangen, og det er fordi kong Harald er død i dag. Vi skal fortsatt ha relativt vanlig sending, men det er klart vi er preget, sånn som hele landet, av dette. Det er en... ja... Vi skal ikke prate for mye om det, men vi er tilbake. Vi har veldig, veldig mye musikk å spille. Vi har jo vært vekk hele sommerferien og er nå tilbake. Så det er mye musikk som vi ikke har fått spilt og gleder oss masse til å spille. Og det er jo viktig å ha musikken selv når det er så felt. Og
1: det er det ekstra viktig, tenker jeg.
0: Så tenker vi hoppa rett ut i det. Vi skal til Ravi, som har gitt ut ny låt.
2: Stemmer.
0: Tenker vi høre på den. Dette er Fairness av Ravi.

ikke ferdig nå. Jeg lærte tidlig å snike, lærte tidlig å skimme. En pokerspiller må vurdere kort for å syne. Jeg oppe på scenen, så ut av syne. Hele livet balanserer på en shady linje. Hadde målet jeg gikk med huskelapp. Måtte lære rolla, kunne ikke uten at manus. Sjekka med Janus, jeg prata med Hadi.

0: Det var Fernis av Ravi. Det var ordentlig stilig opplegg. Mitt navn er August, a.k.a. Ivar Medo, som med meg i studio har jeg...
1: Evan, a.k.a. Slim Halshady.
2: Torkel, a.k.a. Axel Hennessy.
3: August, a.k.a. Lilleprins.
0: Og ja, som sagt, vi har utrolig mye musikk å hoppe gjennom her. Det har vært en sommer stappfullt med spesielt masse norsk stilige greier. Og hvor er det vi skal nå, Torkel?
2: Nå skal vi til Hantropa.
3: Jeg kan hoppe inn, jeg tror det er spannende. Vi skal til hovedstaden. Vi skal til Hantropa. Han slapp album i sommer, og det er i hvert fall noe jeg har bumpa veldig mye. Tropa har jo faktisk vært her i studio et par år tilbake. Det var gøy for meg å finne i radiologien. Men nei, jeg synes bare det er et veldig godt og gjennomført album. Han har sluppet en EP før, men dette er det første album. Jeg synes det er bra fra topp til tå. Dette her er jo title tracken på albumet. Husk meg, glem alt. Han tror på, du får det på. Feber.

0: Det her er bildetrappen, du hører på.
1: Føber!
2: Okay.
3: Oh
4: shit.
3: Åh, skjedde det mye greier her. Boom! Swag Talem av Swag TV. Et av sommerens feteste album du kan høre på.
5: Han tar dem.
3: Han tar dem, ass.
4: Han tok dem.
5: Swag TV har bare blitt mer og mer sint i musikken sin siste 6 måneder. Han er jævlig piss.
4: Og vi klager ikke.
5: Nei, vi klager ikke, ass.
4: På ingen måte.
2: Ta dem.
4: Vi skal videre. Vi holder oss i Norge. Vi skal til kanskje min favoritt all time norske artist. Vi skal til Cezinando, som har sluppet EP. Nå relativt nydelig. Nydelig.
5: Nydelig var det også, men
4: nydelig og nydelig og hele pakka. Jeg vet ikke med dere, men jeg blir i hvert fall veldig gassed hver gang det kommer noe nytt fra Cez. Og det har det gjort. Vi skal spille for dere min personlige favoritt fra EP-en. Dette er Reality av Cezinando, og du får det på Feber.

0: Yes, Leo!
1: Det her er bildetrappen du hører på.
0: Feber!
2: Damn. Ja.
3: Shit, vi har ventet hele sommeren på endelig å spille den låta der i studio. Ja, om
4: vi har. Den var stjerne av Slio. Ja, kommenter flammer.
2: Crazy låt. Det går så sinnssykt hardt.
5: Nei, si mindre, syng høyere, og så videre. Det...
4: Og det kommer flere også, tror jeg. De har teaset jævlig mange låter, i hvert fall, på Insta. Så
3: vi får håpe det et helt prosjekt.
4: Ja,
2: det gjør jeg i hvert fall. I hvert fall. Videre skal vi nevertheless. Vi skal til Space 2K, som jeg aldri slutter å glede. Han har sluppet i sommer låta Åndenes makt. Single, sammen med ingen ringere enn Lil Hawaii fra Danmark. Og det synes jeg er fett at han har tråkket over landegrensene og tatt med seg litt musikalske krefter fra naboen.
5: Ja, for Lil Hawaii, det er jo ikke hva som helst. Så nei. Det er ganske undergrunns...
2: Det er det. Men jeg føler at de funket dritbra sammen. Mm. Og det skal dere få bedømme selv. Vi hører Åndenes makt, Space 2K, Lil Hawaii, dør på 5.

0: vanlige, ass. Store G.
1: Og du hører på Feber.
2: Dere hører på faen meg Feber, ass.
3: Dere hører på Feber.
4: Du hører på Feber.
5: Du hører på Feber.
6: Hør på Feber. Let's get it, baby.
7: Fremmed rase. Ja.

0: Yo, check it out. This is Raekwon the Chef. You're doing it big at Fairburn right now. Represent. You already know what it is. The Big F. Salute. Peace.
1: Du allerede vet hva det Det var nettopp fremmed rase. Få dem opp, vi hørte. Og vi har jo faktisk lite besøk her I studio I dag.
2: Yes.
1: Du vil kanskje introdusere deg selv?
2: Jeg heter Frode, også kjent som ordføreren I fremmed rase.
3: Velkommen, velkommen til oss.
2: Takk.
3: Vi så heldige å ha fått deg på besøk en tredjedel av fremmed rase her I dag for å prate litt om musikken som på vei, og et ganske stort arrangement neste måned. Men først og fremst har vi lyst til å høre litt om den nye låta.
2: Ja, vi har jo hatt et sånt singelkjør nå I gående siden september I fjor. Så vi jo såpass gamle at vi har lyst til å gi ut album. Og jeg elsker album, jeg hører på album, og det liksom den måten jeg liker å høre på musikk, å høre hele album. Men så noe med å tilpasse markedet og bransjen og musikkverdenen I dag, og bare våkne opp litt og bare gjøre det på den måten som riktig å gjøre det. Så nå har du vært singlet hver sjette uke I, siden september I fjor da.
3: Ja.
1: Og som du nevnte der, dere har jo holdt på en god stund. Mm. Fra fem år før jeg ble født, faktisk. 1997, om jeg har fått rett. Hva var det da som førte til at dere tre bestemte dere for å starte en rapgruppe? Og kanskje litt om hvordan rapmiljøet så ut I Trondheim på den tiden da? Kontra nå.
2: Rap var jo et stuerent på samme måten da, da var det jo en subkultur på en måte.
1: Ja, litt tabu kanskje til
2: og med. Ja, ja, det var det, og man var litt sær hvis man hørte på det der liksom, så, så for oss, vi var bare barn, vi var liksom 13-14 år, vi fant ut at vi ville ha en rapgruppe, og vi var jo på en måte preget av Public Enemy og NWA og, og Ice Cube og alt det der liksom, og synes det var tøft da. Så det traff en nerve I oss, og vi var vel antikonform da, hadde lyst til å gjøre noe annet enn resten på en måte. Så hiphop fant oss.
1: Ikke sant?
4: Men var det en sånn veldig aktiv scene her I Trondheim, eller hvordan var det å være sånn?
2: Da var det et miljø på en måte, og det var veldig sånn, fokus på den her Peace, Love og Unity og kulturen, og altså, breakdance, graffiti, DJing og, og hele den her gamle fire elementer-greia var på en måte sentralt da.
4: Ja.
2: Så det var det vi på en måte vi praktiserte alt og prøvde å gjøre alt det her, og ville bare omfavne hele kulturen liksom.
4: Ja, for jeg føler jo på den låta også, den veldig 90-tals throwback. Man begynner å på en måte minnes om alt det med den kulturen og alt sånt der da.
2: Ja. Ja, vi har alltid vært preget av både House of Pain og Cypress Hill og alt det der som var stort som tidlig 90-tall. Det har på en måte vært med å farge musikksmaken vår veldig da, når vi var unge og påvirkelig. Så, og det har jo vi tatt med oss videre da, og prøver, vi vil jo lage musikk som vi synes kul liksom, og da blir det ofte i den retningen I hvert fall da.
4: Ja, for hva tror du nøkkelen til at dere har greid å holde på så lenge som en gruppe?
2: Det jo at vi synes det morsomt da. Det handler jo egentlig om å gi oss selv gode opplevelser. Det jo det handler om, for vi hadde jo, vi snuset jo litt på Stardom I 2003-2004. Og turnerte vi hele landet og spilt hver eneste helg og tjente litt penger, og det var kult. Mm. Men så har vi måtte bare akseptert at det jo den der gode opplevelsene med å holde på musikk som, som gjør det fett og som gjør det verdt det på en måte. Mm. Du trenger ikke å bli millionære på det liksom. Det bare det å lage musikk, reise rundt, treffe folk og gjøre fete ting liksom. Det jo det handler om.
4: Det føler jeg en av de også litt kulere tingene med norsk hiphop også, at det ikke like mye penger I det, og at kulturen kanskje blir fremmet litt mer da.
2: Mm.
4: Og dere skal jo også fremme kultur ganske kraftig på den 26. september, det vel, på Havet?
2: Det stemmer. Havet Arena I Trondheim, 26. Yes. september. Da bruker vi, da vi satt av hele dagen og hele Havet Arena, så da blir det fullt kjør fra 12 om morgenen til langt på natt, egentlig. Mm. Så det blir godt gammeldags hiphop-jam. Yes. Så det jo sånn som vi vokst opp med, da, at det liksom, det ting som foregår, masse ting overalt, parallelt, og det liksom alle elementene representert. Og
1: ja, det synes jeg dritfett, for jeg hørte rykter om at det vil være breakdance, graffiti, og liksom ta det tilbake til det var, på en måte. Ja. Litt grann, og det veldig kult at det noen som gjør det den dag I dag. Vi tenker jo å komme en tur innom, og det synes jeg alle andre skal gjøre også, eller være en jævla firkant.
2: Det som sært med graffiti jo at du kan faktisk sette deg ned og se på kunsten mens den blir til, på en måte. For at graffiti jo noe du bare alltid ser dagen etter den har blitt laget, på en måte. Så det sånn, oh shit, det kommet noe nytt. Men du kan jo få med deg hele prosessen fra start til slutt, da. To, de fremste I Trondheim bare lager det her fra første strek, på en måte. Ja.
1: Det driter at jeg gleder meg veldig.
3: Hva var det som, det jo vært liksom, det har liksom forsvunnet litt det der i hiphop-kulturen, altså dansinga og graffitien, det liksom musikken som sitter igjen og har gått litt sånn mainstream. Hva var det som fikk dere til å ville gjøre et arrangement som det her, og ta det litt tilbake til der det startet?
2: Vi har jo alltid holdt på med arrangement. Det var litt sånn vi kom inn i hele greia med at vi laget hiphop-jam på slutten av 90-tallet også. Mm. For at vi innså det at det ingen som kommer til å bukke oss sånn uten videre. Så vi må skape arenaen, vi må skape på en måte en anledning til å samles og en mulighet for alle til å vise seg fram. Da. Både uetablerte og etablerte. Og det er liksom viktig da, at noen har en sånn samlende kraft. Der du sier at her er det open mic, her kan alle få lov til å prøve seg, vi har unge, vi har gamle på en måte, og noen må liksom pushe litt og ta ansvar da, for at det her skjer, for det skjer ikke av seg selv, for at det er ikke nok kommersiell gevinst i sånn type arrangement at noen skal gidde å holde på med det, så det må være en sånn, du må bli fuel av en sånn pur idealisme egentlig, hvis du skal gidde å gjøre det her da, og den har vi liksom alltid hatt, vi synes det her er så fett å holde på med da, så det koster oss litt da, men det er verdt det uansett.
3: Ja.
1: Nei, jeg synes det er helt rått at dere har så mye kjærlighet for gamet, at dere velger å holde liv i det og dra andre unge og uetablerte opp, som du snakket om også, synes jeg er ja, dritfett. Så all ære, det er virkelig.
4: Skal vi kanskje høre en til låt?
1: Ja.
4: Ja, vi bare setter den på egentlig. Dette her er gutta Krutt av Fremmed Rase og
3: Sirkelsag.
4: Oh yeah.

0: på så trängs.
1: Jalla. Jag lägger mig aldrig för landsmannen. Nej.
2: Hallöjsen, det är Jodski. Du hör på Feber på Radio Revolt Trondheim.
3: Det stämmer, det Jodski sa där. Du hör på Radio Revolt Feber Trondheim. Du har hört nettopp Gutta Krutt av Fremmed Rase, Sirkelsag, singel som kom ut i 2025. Mm. Beinhardt, jeg blir jo glad som Ørsting, så setter jeg pris på litt gal Ørsta-rap oppå det her. Det kult. Vi snakket litt om det her, den veldig autentiske 90-tals-sounden og stemningen på alt. Dere het 90-tals-event egentlig. At det er jam og graffiti. Er det slikt plata kommer til å høres ut? Er det i samme sfære?
4: Ja, vi har koblet på en del produsenter som er veldig glad i, sånn som Martini for eksempel og Lutfattig, som dem, og de er så sykt nerd på denne produsentgreien. De sitter med det gamle analoge utstyret, og de gjør det på denne gamle tungvintermåten. Alle kunne gjort det her mye kjappere og enklere og smoothere med det som finnes i dag av Splice og forskjellige altså software, da. Men liksom, de liker å sitte og holde på med det gode gamle, og da får du også den sounden og den bouncen og alt det der. Det blir veldig autentisk, da.
3: Ja, for det, en hører jo veldig fort, synes jeg, da, når folk prøver å gjenskape en slags 90-tall-sound, og det skjedde jo mye. Det var en slags bølge nå rundt Griselda, og det kom litt tilbake med boom-bap og trommene. Men du hører veldig fort noen ikke vet helt hva det går i og skal bruke splice da, som du sier, og lignende. Men når det blir sånn, du kan liksom høre at en er knotet noe jævlig med en annen maskin for å få det til å gå opp i takt. Og,
4: ja.
3: Det er veldig stilig.
4: Så det er jo de produsentene har satt sitt preg på albumet, men også har vi jobbet mye med Soul Theory, som er en mer sånn eksentrisk produsent, som vi liker også veldig godt å jobbe med flere ganger tidligere, og han pushe grenser veldig, synes vi følte hvor wonky og rar kan du gjøre en hiphop-beat på en måte, men fortsatt sykt kult da. Så der er mer sånn hit or miss, nå han sender oss beats, noen ting er bare for rart, men noe er bare treffe 100% liksom, så han har laget en 3-4 spor også, og så har vi også en par andre produsenter som er koblet på, som er med og gjør at det blir en ganske sånn allsidig mix egentlig, litt sånn all over the place hele platta, men vi har litt tru på det da, for det gjenspiller kanskje sånn vi er også da, at vi liker å bare pushe i forskjellige retninger og leke oss med musikken egentlig.
3: Det er jo det vi, det er det jeg synes jeg hører, at det er jo gøy, og en... Ja, at det er det som driver det. Det er jo mye å si. At den legger merke til musikken. Ja, nei, jeg liker det veldig godt. Gleder meg masse til å høre album. Gleder meg masse til å være der og oppleve... Nå snakker jeg veldig om det som om det å oppleve 90-tallet. Det høres veldig tenkt. Jeg merker det selv.
4: Men det er den store frykten vår, at vi blir sånn «I will of the 90s band», ikke sant? At vi blir boket på sånne ting. Ja,
3: så forstå meg riktig her. Det er ikke det jeg mener når jeg sier disse tingene. Det er jo bare nok med at det føles ekte ut. Mm.
5: Ja, altså jeg gleder meg sånn, også ikke for å liksom, på en måte være sånn at man blir alt for nostalgiblind eller et eller annet sånt. Mm. Men jeg gleder meg til å komme og bare få et lite innblikk i ting som jeg ellers ikke ser noe av som en ung kar nå i 2026, liksom, som graffiti og ser ikke så mye breakdancing ute på gata, ikke, liksom. Det tror jeg kan bli jævlig fett, rett og slett.
4: Ja, det er liksom den viben der vi vil ha, da. At skal bare, du skal bare kunne kruse rundt hele dagen og bare ha det fett, liksom. At folk skal bare være glad og shoppe litt merch og spise litt mat, og noen vil kanskje prøve seg på breakdance, noen vil bare se på, noen vil bare observere, noen vil involvere seg, så det er litt sånn. Det er rom for alle egentlig, store og små. Og på dagtid er det jo gratis inngang og fri alder og alt, så da blir det på en måte en skikkelig blokkparty.
5: Ja, såpass, ja. Mm. Det blir jævlig bra.
6: Kan man kjøpe seg en øl på kvelden, eller?
4: Ja, hvis jeg vil si det, så ja, for all del. Og gjerne mer enn én.
6: Ja, så klart den.
7: Ja, man må få seg noen øl, det hører til i hiphopen det også.
4: Ja, vi har jo boket 56, ja, det er vel 60-70 artister, så vi er litt redd for det backstage-budsjettet, hvordan det her skal gå egentlig, så vi må jo holde dem glad, det er jo viktig.
7: Ja, 60-70 artister.
6: Det er crazy, det er, altså, hvordan skal de i det hele tatt liksom få tid til, eller hvordan?
4: Nei, det er en tight plan da, det er super tight greie.
6: Tett sketch, ja.
4: Så har vi oppfordret folk til å slå seg sammen og gjøre en felles greie, og på en måte... Ja, altså, vi skal ikke regissere det for mye. Det skal være litt sånn, det skal være litt spontant, men vi må ha en timeplan da. Vi må ha en kjøreplan på når folk skal på da. Så blir jobben til meg og kapabel å piske dem på riktig sted til riktig tid.
7: Ja. For hva kan du fortelle litt om den planen dere ser for dere?
4: Nei, det jo, altså på dagtid det jo, hvis været hold, så blir det jo utendørs. Vi spilte jo for et fullt hav i fjor, og da var det jo storm, og kanslerte fly, og liksom, det var ikke så fett å være ute med havet. men i år så blir det god vær, og da skal vi være ut da, mye av dagen, og det er mye som skal skje ut med marked og open mic, og det blir en sånn solskinnsaffære. Men så har vi muligheten til å trekke det inn hvis vi må da. Men det sånn, den jam-greia blir på dagtid, og på kvelden da er det liksom fullt kjør med konserter og shows da. Så da blir det på en måte alt mulig rart av ung og gammel hiphop og mye spennende. Det meste som finnes egentlig i Trondheim. Mm. Det er veldig få som har sagt nei.
7: Ja, det er vel, alle har vel lyst til å delta på et så kult, og det er jo en fantastisk måte å liksom hente inn ulike folk som kanskje ikke har møtt hverandre i miljøet før, og liksom hente de sammen, og i hvert fall liksom hvis de får muligheten til å spille på en scene samtidig, og altså det er jo en utrolig mulighet for kanskje sånne nye, litt mindre artister til å jobbe seg opp. Og
4: det er jo en del artister som skal spille, som kanskje har spilt for si 30-50 folk da, og så plutselig får de en sal med 1100. Ja. Det gjør noe med det.
7: Ja. Blir litt sånn kastet rett ut i det, men ja. Det er jo dritbra.
6: Ja, og få litt smaken på kaka liksom, da kan det være motiverende på sett og vis også.
4: Ja, ja, ja.
6: Og så tenker jeg altså det er veldig kult at, nei, for publikum da, for eksempel, å kunne bli eller få gleden av å bli puttet på så utrolig mye forskjellig som du, sikkert mye man ikke har hørt, kanskje noe man har hørt, kanskje noe man

0: Double J, 2J, all in that. 6785, Norge, we up, nigga. Feber, we out.
1: Jopp, det var hva du lurer på, fremmed rase. Noe jeg lurer på. Etter overgang her, dere har jo som nevnt tidligere nå holdt på en god stund. Sluppet masse, masse musikk opp igjennom. Jeg bare lurer på i løpet av karrieren deres, hva kanskje det øyeblikket som du eller dere har verdsatt mest av det største eller beste i løpet av det hele. Om det noe du kan pinne det ned til.
2: Mye å tenke på.
3: Ja, nei da, det jo, vi har jo hatt en reise, vi jo på en måte fra å være et sånt gutteromsdemo-prosjekt til å gi ut et ekte album på. Vi var jo dem som fikk oss platekontrakt på major label og liksom fikk gjøre hele den reisen der som ikke så veldig mange får muligheten til å gjøre da. Så det var jo et veldig stort øyeblikk å bli signet og få gi ut album og lage dyr musikkvideo og liksom hele den pakka der.
1: Absolutt.
3: Mens på album 2, når vi skulle gjøre alt selv, da var vi veldig opptatt av å liksom prøve å lage bra musikk. Og det var ikke så sykt god på kanskje da. Så det liksom, når vi tok det tilbake til den lekenheten etterpå, det var på en måte en revolusjon vår, der vi bare innså at ikke prøve å lage bra musikk, bare lage musikken du synes er fet liksom, så blir det automatisk mye bedre.
1: Ja.
3: Så, men så klart sånn rent personlig så er det jo konsertopplevelsene som er det største egentlig, og vi spilte jo på stereo i 2012, og det var et øyeblikk jeg snakket mye om i flere sammenhenger, at når jeg gikk av scenen da, hvis det her er det siste vi gjør, så er jeg happy liksom, da er gud, det var bra run, og nå kan vi gi oss, men så kom det flere sånne etterpå da, noen år etterpå igjen, så det har vært mange sånne øyeblikk der du får den ultimate rusen på en måte av at det står tusen så

0: folk har bare kan sangene dine ja. Og helt med liksom og mister seg selv i noe jeg har skapt ut av mitt eget ja. Hode på en måte det, og det, det er et rush som er helt sykt da
1: ja, det tror jeg er noe vi vanlig dødelig aldri kan kan forestille oss egentlig den følelsen her må jo være helt sinnssyk ja, det rått Men så du mener at det kanskje var stor stas I starten da, å få en label og bli sett sånn, men også så litt etterkant kanskje litt byrde også, og føle at nå må vi liksom levere på deres betingelser, og vi må ja. Lage bra musikk, liksom, som ja, du sa.
0: Bransjen har jo endret seg ganske drastisk også siden 2003, når debutalbumet vårt kom, så da solgte vi masse CD også.
1: Ja.
0: Og da... Når vi kom med album nummer 2 I 2007 da, så ville vi jo fortsatt, vi ville måle oss mot CD-salget I 2003, men uansett hvor bra musikk vi lager I 2007, så kan vi ikke måle seg med CD-salget I 2003, for at markedet og bransjen og altså, alt har endret seg, spillereglene har endret seg fullstendig på en måte, I forhold til digitale, altså streaming og alt mulig sånt, så det litt sånn, du konkurrerer på feil vilkår da, hvis du skal måle deg mot en tidligere suksess I akkurat den perioden der.
1: Det litt morsomt at du sier det egentlig, for jeg føler at det sånn, trender går jo I sirkel, evig syklus på en måte. Vi hadde en guttegjeng rapgruppe, FOB, fra Bergen, her en uke tilbake. Og de har promotert sitt nyeste album med faktisk å dele ut fysiske CD-er rundt omkring I Bergen. Og det synes jeg dritkult at det kommer litt tilbake, at faen, det jo litt fett med de her fysiske mediene. Og...
0: Vi trykker jo 1000 CD-er av det nye albumet.
1: Ja, som, tror du det?
0: Ja. Ja. Så den kommer neste uke nå, og det blir jo en ren promo, ja. Vi har ikke noen forhåpning om å selge mange CD-er, men vi har lyst til å... Altså, vi elsker jo det fysiske produktet, den her taktile opplevelsen av å høre på musikken og bla I heftet, liksom ta på noe.
1: Og kunne holde I hånda, liksom. Ja, det noe helt annet, ass.
0: Så vi driver å lage kassetter av alt vi har gjort de siste årene, vi lager kassetter av. Og kassettmarkedet I Norge, det sykt begrenset. Det
1: sånn, ser meg litt fint markedet, ja.
0: Det sånn av 5 millioner folk, så 50 mennesker som kjøper alt av kassetter. Resten må liksom pushes på da, ganske hardt for å bli kvitt da. Men der også sånn, ok, spør kassettfabrikken, hvor mange liksom utbrett kan vi ha på innleien her? Hva maks liksom, hva skal vi makse? Og vi skal ha på en måte, det skal være en opplevelse å sitte og pakke opp den her og bare kose seg med liksom.
1: Nei, det rått, og de 50 gutta som fortsatt kjøper kassett, de kommer nok ikke til å gå noe sted med det første.
0: Nei,
1: vil jeg tro.
2: Ja, de holder markedet oppe.
1: Ja, stabilt det greiene der.
3: Jeg har en onkel som jeg skal si fra om det her til, I hvert fall, som god kassettsamler. Men ja, kassett, det jo, jeg helt enig, det kult å ha det fysisk, det du snakker mye om estetikken, men det passer jo på en måte bra også.
1: Ja.
3: Men jo, det spesielt det markedet som har endret seg så grassalt. Vi snakket jo litt om det I pausa, det med markedsføring. Det på en måte en umulig skvis hele tiden å kunne få folk til å høre på. Men det jo nettopp, som du sier, at konsertopplevelsene jo sånn som engasjerer folk. Folk stikker og sjekker ut. En kjømmer seg på en måte ikke. Du kan ikke scrolle forbi konserten.
0: Nei.
3: Du fær jo dit og koser deg. Hvordan på en måte konsert oppsetter dere? Hva går dere inn I konserten med slags ideer om hvordan det skal være?
0: Ja, det jo, vi kunne jo kjørt samme greie om igjen på en måte, men vi vil at det skal være en sånn unik opplevelse, og så har vi en ganske trofast fanbase som på veldig mange av konsertene våre, og det kjipt for dem å komme på en ny konsert, og så det den samme som sist, liksom. Så vi må gjøre nye ting, vi må finne opp kruttet hver gang, og så må vi gi alt, da. Så det det som knallhard kardioøkt, liksom, når vi spiller konsert, det liksom, det jobbes skikkelig for å ha, altså, holde engasjementet opp, holde publikum I gang, og på en måte sørge for at dette en opplevelse som interaktiv, da. Det ikke bare at du står og kikker på noe, at noen gjør noe på scenen, liksom. Du skal bli en del av det, det skal være immersive som bare det, på en måte. Så, men så har du forskjellige nivåer. Vi spilte på Skure I Trondheim I mai, og det sånn, der det 200 folk, og da får du en veldig, sånn der, veldig up close, veldig kul, tett greie, der du ser alle folkene I rommet til enhver tid, og du kan interakte med dem en og en nesten. Mens på havet igjen, der er over 1000 folk, og det blir et hav av mennesker, og da blir det mer den der, som når du kommer inn på en fotballstadion, at det sykt mye folk, og alle I samme humøret, alle like glad, og du blir liksom dratt med I stemningen på en måte. Så det litt sånn forskjellige opplevelser utifra størrelsen på publikummet, venueen, men det liksom, vi må lage noe som passer til alle de forskjellige oppsettene der, da, og skreddersy en opplevelse som fet, liksom. Hvilke låter spiller vi, hvilken rekkefølge det der, hvordan skal den her emosjonelle berg- og dalbanen av å være på 500 konsert utvikle seg på en måte?
2: For det jo en stor del altså, at det skal ikke være noen monoton konsert på en måte. Det, man må jo gå litt opp og ned i ulike humører og sånt også.
0: Ja.
2: Så pleier dere ofte å tenke på det, sånn når dere setter opp setlisten og alt sånt der?
0: Det skal være en reise,
2: ja.
0: og hvis noe ikke funker på den reisen, så må vi kutte de endringene. Så vi spilte en konsert i Orkanger tidligere i år, og da hadde vi et parti der det var sånn, ok, nå døde det litt her, nå skjedde det et eller annet, som vi ikke hadde kontroll på, og så bare ble det litt daft. Da skjer det liksom, blir veldig sånn sensitiv da, på om folk plutselig går og kjøper seg en øl, eller om liksom de slutter å hoppe, eller hva som skjedde nå liksom, og da må vi tenke, ok, kanskje den låta ikke skal være der, kanskje den skal være et annet sted, eller kanskje vi skal droppe den fullstendig, og da gjør vi det på neste konsert, så det blir en sånn. Vi har jo spilt en del konserter da, jeg har ikke telt, men det er nå sikkert mellom 1000 og 2000 en plass, så vi har liksom, vi har et ganske solid referansegrunnlag da, for hva som funker og ikke funker, og det er det vi bygger videre på hele tiden, og raffinerer og utvikler, for at vi vil at det skal være en sykt fet greie å komme på fremme rasekonsert da.
4: Det er jo perfekt beskrivelse av hvordan en konsert skal være, og det alle publikummer ønsker seg, er jo en unik opplevelse, så vi takker deg for følge ordføreren, og oppfordrer alle til å dra på Fremmed Rase sitt hiphop-event på Havet den 26. september nå i år. Tusen takk for besøket. Vi skal gå videre til neste låt. Det er Ubetinga 21/25 av Gjenfødt Kultur og Ravi, og det får du her på Fredrik.

0: Yo, det här är Jonas Benjob och du hör på Feber. Det gäller väl 20 år.
1: Du hör fortsatt på Feber.
2: Ja.
1: Du hörde nettopp Ubetinga.
3: Av Gjenfødt kultur. Og Ravi, våre andre Ravi-appearance i dag, om det bare var mer.
2: Ah, om det bare var mer. Ja, det... Kanskje det blir mer senere.
3: Hvem vet?
2: På et annet tidspunkt.
1: Ja, det var kult hvis det var litt mer Ravi i studio her.
2: Ah, tenk om vi hadde mer radio i Ravi.
3: Radio Ravi.
1: Ravi Revolt, som det heter.
2: Ravi Revolt.
1: Ja. Nei, det var...
2: Nei, shit ass. Vi hadde nettopp fremmed rase på besøk. Og gleder oss veldig til det arrangementet 26. september. Veldig gøy. Noe annet som skjer 26. september er at Tøyen Holding kommer til Trondheim. De skal spille her på Samfunnet. Og de har sluppet album på Bandcamp. Og det kommer på streaming i oktober, tror jeg.
3: Ja.
2: Og der har de fått med seg så sykt mye folk.
3: Fy faen.
2: Vi skal høre to låter nå faktisk, med noen av disse folkene de har fått med seg. Og den første låta heter Big Kahunas, og der har de fått med seg Saji. Det skal du få høre her på Feber.

ting er seks øl, tænder i kjeften. Hold kjeften, kan ikke hænge her hvis du er som resten. Bestå ikke testen, du bryr dig bare næsten. Største accomplishment var liste på etterfesten. Stå op for dig selv eller sit down. Altså I know a place, duk mig med til T-Town. Tøyen holding, Trondheim calling. Toskana Brunello, yeah that's the money pouring. Fire fighter for frokost, reaching flow state. Written in the stars fra samme sted som Stargate. Vet ikke med deg, men huset mitt skal ha gate. Yeah, yeah. Big cojones. Big titty bitches like bologna. Yeah.

0: Dette er Lars Vaular. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Det stemmer, det du hører på Feber på Radio Revolt. Du hørte litt av Big Kahunas av Tøyenholding og Saji, Trondheims egne. Det er altså, det albumet her er, jeg synes det er dritbra. Så for de som ikke har gått og kjøpt det på Bandcamp enda, løp dit, skaff deg albumet. Jeg skal ikke oppfordre til å få det fra en venn. Det må kjøpes. Men det kanskje det aller største som har skjedd på dette albumet er jo featurene på den neste låta her, Torkel.
2: Ja, fy faen, de har fått med seg rett og slett to av den amerikanske undergrunnens største navn. At det er helt sånn, det er ikke til å tro, rett og slett. Det er Alchemist og Baldy James som har blitt med på den låta her. Og altså, det høres ikke ekte ut når jeg sier det. Og jeg tror heller ikke at det var sånn at de bare sendte inn versene sine på tvers. Jeg tror de har blitt sånn kompiser.
1: Ja, jeg så det på Instagram. Ja, de la ut på Instagram, så jeg. Og de møttes siste gang Baldy James og Alchemist var i i Oslo. Som jeg tror var bare i fjor sommer. Faktisk, Alchemist er i Oslo hele tiden. Han er der i dag og skal spille på Datteretagen. Og han var der for et år siden. Tror han spilte på Øya sammen med Baldy for et år siden.
3: Det blir mulig også.
1: Og da lagde de sikkert denne låta rundt da. Vi må bare få hørt den. Den heter Blowing Peppermint. Og den er da av Tøyenholding, Alchemist og Baldy James. Og det får du bare her på Feber.

0: det er en outro her, så prate litt over den. Du har tatt opp Blowing Peppermint av Tøyen Holding og The Alchemist og Baldy James på slutten der. Det får en collab, mm. og mest sannsynlig den kuleste låta på den skiva her, bare på grunn av størrelsen på den featuren der. Så det dritfett. Men det ikke bare Tøyen Holding som har vært i utlandet og skaffet seg en feature. Det vår gode venn 2J som også har gjort det samme. Han har vært en tur i UK og har fått en låt produsert for seg, og kanskje noe av det kuleste 2J har produsert, synes jeg. Den
1: enig, altså, han treffer en nerve som bare helt... det er jo veldig fett alt han men du vet at han alltid kan gjøre et eller annet nytt, og det... Jeg likte albumet veldig godt, men jeg savner kanskje enda mer litt av den noe, oi, dette har jeg aldri hørt før, som han ellers er på en måte kommet med. Det var ingen diss mot albumet, det var veldig bra, men så kommer jo Outside da, som nå røper jeg kan hete. Men,
0: det var litt meningen at vi skulle si titelen, så det går bra.
1: Det poenget, ja. nei, veldig kult.
0: Det dritfett. Låten produsert av britiske Trezor. Og som August sier, så heter den Outside. Vi skal få den på. Dette Feber. Du hører på Outside av Tuchel. Yeah, yeah. Trez, what up? Fuck the

0: You already know what it is. It's your boy Havoc representing the infamous Mobb Deep. Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio. You heard? It's going down.
1: Boom. Outside to J.O. Treasure. Vi har jo faktisk tatt en prat med 2J. Det har ikke dere fått høre enda. Men vi har hørt det. Og kan love dere at det blir et jævlig bra intervju som kommer en eller annen gang snart. Vi må bare klare å få det.
2: Vi må bare prate med han først. Ja. Nei. Nei, men det var kjempehyggelig. Vi var jo i Høve på konsert med han.
1: Det var en dobbeltkonsert her på huset, hvor 2J spilte etter at Bygdetrappen hadde spilt. Vi har ventet på Bygdetrappen i Trondheim i halvannet år nå, og fikk endelig drømmen oppfylt, og hadde en helt utrolig kul kveld.
3: Ja, det levde opp til alle forventninger.
1: Altså, hvis man skal snakke om den kuleste dobbeltkonserten noensinne, så må jo Bygdetrappen og 2J være... Ja,
4: du kunne nesten ikke satt sammen noe fetere her på... Altså.
1: Nei, det tror jeg ikke. Hvis du er kommet på intervju og er sånn, hva er drømmelineupen din på skala scenen?
4: Ja.
1: Bygdetrappen og 2J, det er fasit.
4: Nei, det er 2J også. Snakket jo litt om det, hvordan han synes det er så fett å kunne spille konserter i hometown, liksom. Mm. Og jeg synes han gjorde en dritgod jobb med det. Det er jo ikke bare å komme på etter at Bygdetrappen har drept det helt, men jeg synes han gjorde en veldig god jobb.
2: Ja, for altså, Bygdetrappen, nå husker jeg ikke om det var, men det er jo altså, blant veldig få konserter de har hatt. Ja. Det er liksom en av...
4: Ja, de har vel hatt et par i Oslo, ja, Munch og...
2: Og det var faen med hantverk av en trap. Ja. Sånn, hvordan en kan få det til å bli engasjerende. Publikum var med. Det var fullstappet.
1: Ja.
2: Publikum var med på hvert eneste ord. Og det er noe av det mest utrolige i hele været, den konserten der.
4: Jeg tror ikke jeg har vært på en konsert der hvor publikum har vært så i takt, sånn som du sier, på hvert eneste ord. Liksom. Det pleier ofte å være en sang eller to der hvor folk går og kjøper seg nød, liksom. Men det var virkelig fullt kjør fra get-go til siste slutt. Liksom. Mm. Og det var helt rått å få være med på. Så shout-out.
1: Kjære til alle som sto bak det dritfete eventet der, og hvis dere venter et par uker, så lover vi at det kommer et kult intervju med 2J også. I tillegg til at vi fikk denne Bygdetrappen jingeren vår, som dere kommer til å høre mer av. Men det er ikke bare fortiden vi skal drive og dvele ved. Vi skal også snakke om ny musikk. Og Zip Nationwide og Swag TV, vår gode duo, slapp også låt for, ja, det er en liten stund siden. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror den her er ganske ny, tror jeg.
1: Ja.
2: Den er blitt teaset en liten stund på Instagram i hvert fall.
1: Det er sikkert det jeg tenker på.
2: Ja, Zip Nationwide står langt ute på et jord og i Arcturix er ikke og tweaker.
3: Heftig.
2: Jeg er kjempetøft.
3: Den er i hvert fall helt fantastisk.
1: Ja, er den det? Jeg vet ikke, kanskje vi bare må høre den.
3: Vi må egentlig bare høre den.
1: Jeg må få bevis på det.
3: Dette her er Hvit manns hasj av Zip Nationwide og Swag TV, og det skal du få her på Feber.

0: Det her er bildetrappen du hører på.
1: Føber!
2: Det med fare for å gjenta meg og jinglen, så hører du fortsatt på Feber. Du hørte Detonate the Fuse av Mario Lasseet og J2C. Skikkelig stilig. Anbefaler å sjekke ut hele albumet om du liker den type hard, mørk, cloudy greiene der. Stilig, altså flowen til J2C også er noe å tenke på. Jeg synes den er stilig. Men vi skal faktisk holde oss i UK. Vi skal til Names Bliss, som er jo en veldig sånn feber, et febernavn. Dukker ofte opp her. Vi har faktisk veldig mye UK fremover, ser jeg nå, i sendingen.
3: Det er egentlig sånn Even-spalten, på en måte. Men Even er ikke i studio lenger.
4: Så. Ja, det er verdt å nevne, ja. Men vi avslutter Across the Pond, i hvert fall. Mye UK nå det neste. Vi skal videre til, som du sa, Names Bliss. Med låta Midas Touch. Og du får det her på Feber.

0: er ikke noe jingle her, så vi får vel bare prate litt her. Det der var Levels av Posse og Siming, produsert av T.O.
1: Ja, det her synes jeg var sprutnice, for å si det på GK-style. Utrolig behagelig, rett og slett. Det var merket nå når det går mot slutten. Det var veldig digg å høre på.
0: Ja, veldig.
1: Som du nevnte, så jeg kan godt forstå at det gikk på repeat da du sto i regnet, i regnet. Og ventet på banen.
0: Som jeg mimrer tilbake til, ja.
1: Nei, det er en veldig fin, fin låt. Tommel opp.
2: Det er veldig, jeg synes han treffer nerve på, det er litt sånn rapidy rap, han sier bare greier på en måte.
1: Mm.
2: Så det er litt ordspill, men han treffer den MC-rollen med at det bare er fet rap. Ja. Og så er det ikke så nøye.
1: Nei. Nei, det er det.
0: Ja, med viben på en måte, ja. Det er liksom hele pakka.
2: Ja,
1: ja. Ja. Jeg satt jo og lyttet dypt nå, men jeg tenkte på det nå som du sa det. Jeg la jo egentlig ikke merke til noe av det han sa, men det var liksom ikke et problem heller. Fordi måten han sa det på,
2: oppå liksom biten,
1: bare, det funket så fint. Det var, gikk så sømløst at det ble nesten som en, ja, det ble en helhet liksom, som var veldig fin å høre på.
2: Det er det VIP. Jeg prøvde å lage en segway.
1: Jeg klarte det. Det var mer enn Airwheel, men...
2: Men vi skal videre. Vi er fortsatt i UK. Vi skal gjøre VIP av Len og YT, og det fører du her på.

0: Det var VIP av den NYT. Skikkelig stilig. Men vi er dessverre, vi er ved veis ende. Vi skal avslutte på et fryktelig hardt plan. Dette ble vist til meg en kald vinternatt ute, veldig sent på kvelden, og det smeller akkurat like hardt nå. Vi skal til Right Back of Dragnuts, utrop HC. Og med det går vi ut. God helg.
1: God helg.

0: med Kanan.
1: Og du hører på på tirsdag.
2: Skal jeg se med? Jeg må se med.
3: Nei, det er et perfekt smil.
2: Nei!
4: Wow.
5: Wow. Det var litt av en overgang.
6: Ja. Etter litt av en låt, eller?
5: Ja.
6: Hva synes dere?
4: Saksofon.
5: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
6: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er litt kult.
5: Så. Det svenske folk, svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det det heter?
6: Det stemmer.
5: Og de, ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
6: Ja, det er, det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele.
5: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
7: Vi snakket jo om at det funker helt sykt bra med saksofon, på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
5: en bro.
7: En fin bro, nettopp. Fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja. Men det... Det er vel sånn, det gjør det veldig sømløst, og veldig, det er så fin klang i saksofon. Og litt sånn, siden det er et klaffinstrument, med sånn triller og slikt.
5: Ja.
4: Hvis man går litt ned til liksom grunnelementene i jazz, for meg da i hvert fall, så er det jo live-settinga, og så er det instrumentene. Og så er det jo spontaniteten da, og improvisasjon. Men definitivt også liksom bandet da.
5: Ja.
4: Og samspillet og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk og av ord.
7: Men der er det liksom det som vet ikke folkejazz bandet. Så det er jo
5: service.
6: Absolutt,
5: ja.
4: Jazz til folket, folk til jazzet.
5: Wow.
6: Dagens visdomsord.
7: Ja,
6: rett og slett.
4: Det burde
7: vi,
6: tusen takk.
7: Det burde du sette patent på.
5: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
7: Ja, skru på neste.
5: Det, vil du si
4: ja, jeg har tatt med den her, jeg, faktisk.
5: Ja.
4: Det er av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.
5: Yes.

0: fra en banger til en annen.
1: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
2: Rone.
0: Shit, ass. Hvordan er det i dag, Magne?
1: Her på høy tirsdag.
0: På pols. Pols tirsdag, ja. Ja, nå der satt den.
3: Ja. Men den var virkelig en banger, da.
0: Veldig simpelt tema.
3: Ja.
0: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Det er sånn noe som man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
3: Absolutt.
0: Skrevet av Hans Kjørste.
3: Jeg tror
0: om
3: det.
0: Om vi ikke leste helt feil.
3: Ja.
0: Som er en renommert... Nei, hva er det? Velrenommert.
3: Nei,
1: er det? Velrenovert.
0: Det er et ord, jeg lover. Eller, men... en dyktig, anerkjent felespiller. Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, ukas banger, Valkyrien Allstars. La di da di, du kan like et party.
4: Avslutte med partylåta.
0: Ja, avslutte med partylåta.
3: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen. For spesielt interesserte.
0: Tusen takk for oss.
3: Takk for oss.
0: God mandag. Shalabais.
4: Shalabais.

0: Det er sant?
1: Ja, ja.
2: Det er veldig bra.
1: Det er helt riktig.
0: All right. Tusen takk for oss. Tusen takk til dere.
2: Takk.
0: Peace out.
1: All right.
0: Boom. Nice.
1: Boom.
3: Det var jo jævla gøy, liksom.
1: Det er sånn man gjør det.
0: Fasit.
3: Men hvordan gjorde dere? Men alle de videoene gjorde dere bare, eller?
1: Jeg
3: har sett noen av de videoene, og det er sånn, eller jeg trodde at dere har laget en sånn helt syk algoritme på liksom. Eller dere har laget en liste, og så bare sender det inn i en sånn maskin som bare lager
2: alle videoene.
3: Så er det automatisk. Er det faktisk personlig?
1: Jeg har sittet der, og så har jeg først sett navnelista, og så har jeg sittet og lest opp alle navnene inn i en mic med den effekten på.
3: Ja.
1: Og så bouncer jeg ut alle de med navn i en egen mappe.
3: Ja.
1: Og så åpner jeg Da Vinci-prosjektet. Som er da, og så sitter jeg basically her, bare fører inn, skriver navnet, bouncer ut den videoen, og så gjør man det for hånden bare i evigheter.
3: Det er jo helt kult.
2: Hvor lang tid cirka tok det å gjøre 200 invites?
1: 200, altså til Trondheim nå, så var det 70 et eller annet, og det tok med hele greia kanskje 3 timer da. Men nå er det veldig, det er veldig effektivt, vi ser prosessen nå, men første gangen så var det 4-5 timer, kanskje, på hele greia. Ja. Det gjelder jo å ha en rask datamaskin. Fordi det Da Vinci-prosjektet må eksporteres, liksom, for hver eneste ting, da, og så må du bare, den filorganiseringen må være skuddsikker for at det skal gå.
0: Og så er det å sitte og finne alle Instagram-kontoer, og hvis det noen som privat, så må du følge dem. Ja,
1: det er et mareritt.
2: Så er det noen som har sånn der request, du kan ikke sende video, mottatt,
1: sant. Så det er en ting, ja. Ja. Nei, men det er
2: helt... Jeg har chaset noen folk. Ja.
0: Det er kult at dere gjør det også, at dere ikke bare sånn, ah, nei, da gidder vi ikke sende det. Sånn der, fordi...
4: Det var mye.
1: Prøver alltid å gjøre det.
4: Det var liksom jeg gikk inn på, jeg hadde vel fått gjenbrukt varer fra Sinne.
1: Ja.
4: Så jeg gikk inn på hennes bruker, og så søkte opp hvem hun fulgte, for at de muligens fantes på Instagram.
3: Ikke? Ja.
4: Og så sender du, og hvis du plutselig finner de, så... har de ikke akseptert, eller de får ikke opp meldingen, for de har ikke godtatt denne invitasjonen.
0: Ja, ja. Min hånd er i forespørsler. Ja. Jeg bare heller så at det var en knapp der, liksom.
1: Men det var sånn her, jeg føler, det var også en ting som mange som var på de tingene i Oslo sa, at sånn, vi kan se hvor mye effort det er, og det gjør at vi har hvertfall lyst til å møte opp, fordi
0: jeg tenkte sånn, jeg skal jobbe stereo fredag og lørdag, jeg skal sikkert bli litt bakfull, og skal jeg dra på konsert på søndag, og så får jeg den videoen sånn, jeg må jo, de inviterte meg liksom.
1: Ja, det er det, og folk kan se hvor mye effort det er, og liksom på hele innpakningen, og liksom, ja, vi har jo hver eneste gang så har liksom stått på utsida med et flagg, og liksom følt alle folk er inne, og det er liksom en hel opplevelse. Så det er bare effort, hele veien. Vi vurderte, fordi vi landet på søndag forrige uke fra Nederland, og da vurderte jeg å være sånn, ja, vi gjør bare en sånn generisk greie nå, da vi bare sender ut sånn her, uten navn, liksom, bare sånn her til alle. Nei, det kan ikke.
0: Nei.
1: Det er litt som at skal vi danse, er kun skal vi danse, hvis du følger regelboka til skal vi danse. Så kan du ikke kalle det skal vi danse. Det er sånn det fungerer. Så du kan ikke ha liveband, for eksempel. Det må du slutte med, for det er ikke skal vi danse regel. Og alt det der. Houseparty-regler er en ting det også.
3: Ja.
1: Så du må gjøre personlig invite.
4: Akkurat som skal vi
1: danse. Vi hadde listening party. Da var det generisk invite. Da var det mer casual, men hvis det er houseparty, så må du følge regelboka. Liksom. Sånn er det bare.
4: Skal vi stupe?
1: Hæ?
4: Skal vi stupe? Har du sett det?
1: Stupe?
4: Ja. Skal vi stupe?
3: Stage dive på UFA.
4: Ja, det er en spin-off. Vi lager en serie som heter Skal vi stupe? Som er samme som Skal vi danse, bare de stuper.
0: Hæ?
1: Oh, ja. Okay, det må du si da.
5: Jeg trodde du var sleng for å sånn, skal vi dra?
4: Ja,
2: skal vi stupe?
3: Og at det er sånn døds...
0: Jeg trodde du hadde misforstått den der...
1: Jeg vet det, jeg kom på den da.
0: Jeg trodde du bare hadde misforstått de der skal vi bade gutta som driver intervjuer folk.
4: De er litt morsomme.
0: Ja, de er dritfunny. Jeg synes intervjuet dem med 2J er helt... Det er konge.
1: Det er ganske konge.
0: Og han er jo også kanskje verdens morsomste intervjuer virkelig.
2: Det er Hortens fyr i den gjengen her, tror jeg.
0: Hæ?
1: Ja, det er Salo-bror.
2: Lillebror Salo.
1: Ja. Hva heter han? Benjamin?
2: Nei.
1: Ikke Sebastian?
2: Nei.
4: Gunnabian?
0: Det er også gøy det intervju de har med Jon Ranes, hvor de bare spør sånn, hvorfor er du sånn verdens kjedeligste fyr? Er du egentlig noe kul? Har du noe fett ved deg, Jon Ranes?
1: Ja, det er så gøy.
2: det bra intervju, ass.

0: Hallo, hallo! We are back! Hell so yeah. Back! Bokbarna hadde sommerferie. Men nå vi back and hotter than ever.
1: Absolutt.
0: Vi skal... Vi hadde et lite prosjekt I sommer. Vi skulle lese en murstein. Ja.
1: ja.
0: Det gikk så som så. Så det det vi skal prate om I dag. Vi skal ha en skikkelig murstein-sending. Det gleder meg meg selv. Mitt navn Julie, og med meg I studio så jeg Signe
1: hey.
0: Og Sunniva. Woohoo! Ja, skal vi bare høre på en liten låt, og så snakke mer om mursteinene etterpå?
1: Ja.
0: Alright. Her kommer Flo og Fjære av Andreas Rotevatn og Lindstrøm og Duva Syvertsen.

0: Ja, murstein, murstein, det er gøy. Eller?
1: Ja, både og. Absolutt.
0: Oi, nå hører jeg meg selv her.
1: Ja, det var jeg som testet noe.
0: Ok. Beklager til alle som hører på. Første sending, tekniske problemer.
1: Sånn er det.
0: Sånn er det. Dere er vant med det by now. Fordi vi har hatt en rekke med tekniske problemer.
1: Ja.
0: Men, hvem vil prate om boka de har lest først?
1: Jeg kan prate.
0: Ja? Ja.
1: Mm.
0: For hva handler den der store boka om?
1: Idioten av Dostojevskij handler om en fyrste. Den er satt i Russland da. Dostojevskij er jo mega russisk. Mm. Veldig, veldig patriotisk, har man kalt den. Ja. Den handler om en fyrste som har... Han er ganske ung, 26 år, tror jeg. I starten av boka så kommer han tilbake til Russland for første gang på mange år. Fordi han har vært i et sanatorium i Schweiz for å bli helbredet fra idiotien sin.
0: Oh,
1: men også, han er litt syk, og han driver besvimer litt og sånn noen ganger.
0: Ok.
1: Men det var en lege der da, som ventet at han kunne bli helbredet fra å være idiot. Fordi, altså grunnen til at denne karakteren blir beskrevet som idiot, er fordi han er et så gjennomsyret godt menneske, at det er ingen som egentlig helt skjønner seg på han. Okay. Alle tror jo bare at han er dum.
2: Ja, og domsnill, liksom.
1: Ja, på en måte. Det Dostojevskij har prøvd, virker det som, er jo liksom å fremstille det ultimate gode mennesket. Hvor god går det an å bli? Dette her er en person som, han bærer ikke nag, selv om folk prøver å snakke stygt om han, prøver å drepe han. Altså, alt dette her skjer, men han holder ingenting imot noen. Han vil bare se godt i folk.
2: Ja.
1: Og vil gjøre godt for andre. Han er skikkelig glad i mennesker. Men alle synes jo, rundt han synes jo dette er helt merkelig.
0: Mm.
1: Og prøver å finne en eller annen, nei, det er jo det er et eller annet som er galt med han, liksom. Han er syk, tror jeg. og så følger vi egentlig bare den tiden fra at han kommer til Russland, blir kjent med litt nye mennesker, får litt ny krets, er til og med litt inn i kjærlighetslivet. Det går jo bob, men jeg skal ikke spoile noe. Men boka avslutter på en veldig fin måte. Det leste jeg i går.
0: Okay.
1: Og da synes jeg, da ble jeg jo litt imponert, altså.
0: Sorry.
1: Av hvordan Dostojevskij klarer å, på en måte, hva sier man? Det blir så rund sirkel, om du får si.
2: Runda, liksom?
1: Runda på en veldig god måte. Mm. Ja, men det knytter tilbake til det aller første som skjedde.
2: Ja.
1: Og det synes jeg er imponerende i en så stor bok.
0: Ja.
1: At når jeg tenker tilbake på boka, så føler jeg at jeg husker alt.
0: Yes.
1: Jeg føler at alt er med meg, at det ikke er noe jeg kan ha glemt. Men samtidig så er det så mange sider.
0: Ja.
1: Så jeg er egentlig litt sånn overrasket over at jeg har lest så mange ord, men at det føles som en ganske sånn konsis historie, egentlig.
0: Ja, for er det liksom mange sånn ulike handlingstråder, eller er det liksom ei handling, eller hva skal jeg si?
1: Ja, vi er på ett punkt i historien hele veien,
0: ja.
1: Og vi beveger, det går linjært.
0: Mm.
1: På en måte, det er ikke sånn at vi får, altså noen ganger så tar man et litt sånn steg ut, og så er det en slags sånn fortellestemme, som går litt liksom fra den familien til den andre, og prater litt om ting som har skjedd, men som regel så følger vi en tidslinje liksom gjennom hele, og det er jo at det er lett å følge med. Så jeg er egentlig overrasket over at det var så greit å lese boka. Jeg tror det er en bok med kanskje 200 lag, hvis man kan si det sånn, og jeg er kanskje på de to øverste. For det er jo, folk har jo analysert denne boka her til døde.
0: Yeah.
1: Men jeg synes jo det var underholdende å lese bare som et vanlig menneske, uten at jeg prøver å analysere alt som blir sagt. Jeg tror en av grunnene, eller noe av det som fyller veldig mye i denne boka her, er jo litt sånn filosofiske tanketråder, som bare varer, altså hele kapitlet liksom, med en karakter som bare driver og babler ut om sin livsfilosofi, for eksempel.
2: Ja.
1: Så det er kanskje det som gjør at den fyller såpass mye. Men veldig fascinerende.
0: Kul.
1: Jeg tror han... den beste måten å beskrive han hovedpersonen på er som en slags sånn Kristus-skikkelse.
0: Oh, liksom, wow.
1: Hvis man hadde satt Jesus Kristus i den virkelige verden, på en måte, hvordan hadde han kanskje egentlig blitt oppfattet?
0: Ja.
1: Man kan jo tenke at han kanskje egentlig er litt for god til å passe inn i samfunnet i det hele tatt.
0: Ja, du kommer jo ikke så langt, egentlig.
1: Nei.
0: Ved å være god.
1: Nei.
0: Dessverre.
1: Det tror jeg er den nærmeste konklusjonen av den boka.
2: Nei, altså, nå fikk jeg nesten lyst til å sette meg og lese Dostojevskij også. Men jeg har et spørsmål. Den er jo, du har boka foran deg. Ja. Veldig godt brukt. Var det vanskelig å løggen med seg hele...
1: Ja, jeg synes jo... Den jo blitt med meg til Oslo fra Trondheim.
2: Ja.
1: Og tilbake. Den jo på en måte et par kilo i bagasjen. Men den jo veldig fint å ha den som bok på tog og sånn, og da synes jeg det greit å ta den med. Jeg synes på en måte når jeg skal ha den så lenge, ja. Så det verdt det.
0: Mm.
1: Men det ikke en bok jeg tar med meg når jeg skal på en helgetur for eksempel, som jeg gjorde et par ganger i løpet av ferien. Mm. Tok jeg liksom en liten, jeg skal bort en liten helg og så har noe håndbagasje. Da må jeg tenke meg litt om før jeg tar med den boka her. For den tar såpass mye plass, og hvis jeg ikke får noe tid til å lese, så har jeg faktisk hatt meg ganske mange ekstra, eller sånn, det mye ekstra vekt for ingenting.
0: Ja, den jo ikke pocket heller.
1: Nei, så. Det ikke en bok jeg bare har i veska for å lese litt på bussen når jeg er på vei til noe annet og sånt. Det gjør jeg jo ikke. Nei. Jeg må sette meg ned og lese det om kvelden og sånn da.
0: Ja. Mm. Mm. Men synes du, eller nå har jeg ikke lest noe særlig Dostojevskij eller Tolstoy eller noe sånt, men de her russiske forfatterne, er det ikke gjerne litt mye sånn navn å holde styr på? Og
1: jo, det er i hvert fall det, det hørte jeg jo før jeg begynte å lese den her.
0: Mm.
1: Så det, jeg, de første sidene, så begynte jeg å skrive ned karakterene.
0: Ja.
1: Jeg har med en
0: artestudio.
2: Wow. Ja, ordentlig.
1: Og skrev liksom ned, når ble det først introdusert, sånn at jeg kunne gå tilbake hvis jeg var nysgjerrig og sånn.
0: Mm.
1: Men det sluttet jo med litt etter hvert, bare fordi det var upraktisk å gå rundt med denne boka, dette arket og en penn.
2: Ja.
1: Og så må man liksom gå ut av historien, på en måte, for å skrive ned hver gang det kommer en ny karakter. Og det mange karakterer som man ikke egentlig trenger å huske også.
0: Ja.
1: Mm. Som litt vanskelig å vite noen ganger. Jeg, for min del, likte det egentlig helt fint.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke si at jeg... Det noen av de mindre karakterene som jeg kanskje ikke egentlig helt husker å komme fra.
0: Mm.
1: Men det har, det har ikke ødelagt min opplevelse av
0: boka. Ja, kanskje ikke så viktig uansett.
1: Nei, og de viktigste karakterene synes jeg går igjen nok til at man husker det. I hvert fall jeg husker det jo. Mm. Men jeg har på ingen måte en veldig god hukommelse. Men jeg tror på karakterer så pleier jeg veldig sjelden å ha problemer med å huske dem.
2: Ja.
1: Mm. Jeg tror jeg har... Med en gang jeg skaper meg et bilde av dem, så er de der liksom.
0: Mm.
1: Så... Det har ikke jeg personlig slitt med. Det er litt sånn, det er noen personer som har samme fornavn og sånn, og det synes jeg er litt unnødvendig.
0: Ja.
1: Men alle karakterene, ja, det må man lære seg, alle karakterene har to fornavn, basically, mm. også et etternavn.
2: Ja.
1: Og så har de også litt kallenavn. I noen av dem.
0: Ja, for det er sånn typisk russisk, at det er sånn, åja, denne personen har tre navn, liksom. Ja.
1: Men så, når man først skjønner det,
0: mm.
1: så er det litt sånn, ok, da skjønner jeg at dette er bare en del av navn deres. Jeg skal ikke tenke noe mer over det.
0: Ja, for det er ikke sånn, de som heter Alexander blir gjerne kalt Mishka? Nei, eller det er sånn...
1: Jo, det finnes sånne
0: det er noen som satte
1: kallet dem. Ja, mm. Men litt sånn i amerikansk så kan man kalle en som heter Robert for Bob, liksom. Det er noen sånne faste kallet dem. Og
0: Richard for Dick.
1: For Dick, det er veldig gøy.
2: Den har jeg aldri skjønt.
0: Den gir ikke mening, men whatever.
1: Ja, men jeg tror det er mye av det samme her, da.
0: Ja.
1: Så det er sikkert noen som har navn som jeg ikke helt har skjønt at er kallet navn.
0: Mm.
2: Men, det er ikke noe tønne.
0: Det er, ja, men kult. Ok, hvis du skal gi den en... Et terningkast.
1: Det er så vanskelig når det er litt Dostojevskij.
2: Ja.
1: Jeg synes... nei, jeg likte den, men det filosofiske, som bare personlig, synes jeg at det kan bli kjedelig. Så kanskje 4,5 av 5, liksom.
0: Mm. 4,5.
1: Og
0: det er ikke terningkast, men stjernekast.
1: Fem terningkast, 5. For min personlig, altså ikke sånn er en bra bok, men
2: nei.
1: Min personlige nyttelse, så vil jeg si 5.
0: Mm.
1: Kanskje 4-5. Ja.
0: Ok, all right. Vi skal høre en låt. Fire on More Fire av KPH. Den blir dere sikkert ikke å høre, dere som hører live. Men sånn er det.

0: Right, da skal vi gå videre til neste murstein. Signe har pratet om Dostojevskij. Sunniva, du har lest denne mursteinen som kanskje ikke er en murstein.
1: Ja,
0: som er
1: en murstein. Litt usikker på om vi... Altså, den ser ut som en murstein. Den ser veldig ut som en murstein, faktisk. Ja. Det er jo The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er en sånn... egentlig er det bare en sånn... hva heter det? Anniversary-utgave. Ja. Der alle disse bøkene er samlet for siste gang, og han da har greia med det, er at Hitchhikers... universet er litt sånn vanskelig å følge med på. Ja. Fordi først var det en radioserie for BBC, ja. Og så har den blitt skrevet om til bøker senere. Denne radioserien har også blitt sendt flere ganger i forskjellige formater, som har blitt tatt opp på nytt og blitt sendt om igjen. Og det er også film.
0: Mm.
1: Ingen av disse her er helt like.
2: Nei.
1: Det er forskjeller i historien på alle.
2: Men hva er rekkefølgen på det? Fordi radioserie først?
1: Det var radioserie først, ja.
2: Og så bok og så film?
1: Jeg tror så bok og så film.
2: Ja.
1: Om jeg har tankene på riktig sted her.
2: Ja.
1: Men i hvert fall, hvem er det som er det? Jeg tar alltid feil av hvem som har skrevet den. Enten er det Adam Douglas eller Douglas Adams. Det er Douglas
2: Adams. Jeg skulle til å si Douglas Adams. Men...
1: Det er Douglas Adams.
2: Ja, okay.
1: Jeg bare glemmer hvem som er country-stjerna, hvem som er Hitchhikers. Nei, men i hvert fall, Hitchhikers Guide to the Galaxy, hva handler den om? Det er fem bøker. Det handler om en dude som heter Ford Perfect, som egentlig er en alien som blir stranda på jorda. Og ti minutter før vår jord skal bli ødelagt av noen andre aliens for å lage en motorvei.
2: Oi.
1: Fordi ja, jorda vår er veien for en ny motorvei. Alle
2: ja.
1: Har sikkert opplevd noe lignende i mindre skala i livet. Så tar han Ford Perfect med seg en venn fra jorda, og stikker av og begynner å hitchhike. Og vi får da vite at Ford Perfect er en av de som skriver denne Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er en type encyklopedia i universet.
2: Ja.
1: Det er sykt mye dårlig humor.
2: Hmm.
1: Det er billig humor. Det er dårlig plott. Eller...
0: Okay.
1: Jeg er kjempefan. Jeg synes det er kjempegøy. Det er jo for eksempel her denne 42,
0: ja, 42.
1: Kommer fra 42 er jo fra
0: det er noe sånn hemmelig nummer eller
1: det,
0: noe
1: som skjer med, det som er med 42 er at
0: nei, det er meningen med livet.
1: Noen dritsmarte folk lager en PC, og så spør de den hva er svaret til spørsmålet om the universe, life and everything, og så bruker han sånn 7 mil år på å finne ut hva det er, og så sier han at det er 42. Oh, ja. Og alle er sånn, hva faen?
2: Det føler jeg har hørt.
1: Hva betyr det?
2: Men du bruker mikrofon nummer 4 akkurat nå, og jeg bruker mikrofon nummer 2.
0: Oi. Wow.
1: Men det som er at ingen fant ut hva spørsmålet egentlig var.
2: Åja. Oh,
1: så det er bare bullshit, ingen vet hva det betyr.
0: Mm.
2: Oh, ja.
1: Fordi, hva er spørsmålet om life, the universe and everything?
2: Mm.
1: Vet ikke, vil jeg bare svare. Og så er det en hel bok om at delfiner er de smarteste på jorda utenom hvite mus, og
2: delfiner er de smarteste utenom hvite mus?
1: Hvite mus er, ja, det er noe sånn som at jorda er egentlig bare et, det er litt sånn spoiler da, men jorda er egentlig bare et prosjekt. Jorda er egentlig datamaskinen som skal finne ut spørsmålet til svaret.
2: Oi, ok.
1: Men den ble most til fordel for denne motorveien, i stedet for sånn,
2: wow.
1: 4 minutter før de skulle finne ut av svaret. Da.
2: Det høres som en bok med mange store tanker.
1: Ja, og det er veldig gøy, for det er, altså, det er veldig mye filosofiske tanker i den, og sånn matte, det er mye om probability og sånt, som er skrevet på en veldig moro måte, synes jeg.
2: Ja, er det en annen sci-fi da? For det er en sci-fi hvor det er en matematiker som har regnet ut, eller klart en formel eller noe sånt på, som gjør at han kan forutse alt som kommer til å skje noensinne.
0: What? Det er en annen bok?
2: Det tror jeg er en annen bok.
0: Okay.
2: Men det høres
1: altså, det er nesten riktig, fordi det er, de har et sånt romskip som går på det de kaller probability drive.
2: Yeah.
1: Så, så lenge de finner ut hvor unprobable, eller improbable, det er at noe skjer, så kan de få det til å skje. Og så få det til å bli sånn at det har skjedd.
2: Yeah.
1: I don't know. Jeg skjønner ikke helt. Jeg er ikke så god på matte eller sånne store tanker. Men...
2: jeg har akkurat begynt med statistikk det semesteret her.
1: Oi.
2: Så kanskje det skal bli et slags mål da.
1: Altså, jeg har ikke tatt matte på
0: 4. Men er det liksom ekte matte? Eller er det tullematte i den boka?
1: Altså, jeg tror Dette en av mine fars favorittbøker, og han sivilingeniør, så han har sagt at det riktig.
0: Ja.
1: Eller at det hadde jo ikke funket på ekte, det jo sci-fi på en måte. Mm. Men det en gøy idé da.
0: Mm. Ja.
2: Det veldig gøy.
0: Men ja, for du liker denne boka veldig godt.
1: Ja.
0: Men du, dette andre gang du leser den.
1: Det andre gang jeg leser den, jeg har lest den før, for lenge, lenge siden.
0: Tror du det derfor du ikke kom ned gjennom det nå, eller bare startet du for sent?
1: Jeg hadde rett og slett ikke tid.
0: Ja.
1: Det ble mye greier som skjedde. Plutselig var det 80-årsdager og alt sånt som jeg var med på å arrangere.
0: Ja, faen, jeg hater det. Når det kommer så mange 80-årsdager, plutselig alle vennene mine fyller 80 år.
1: Nå var det jo bestemor da, men likevel. Nei. Og så måtte jeg, det er pappa sin utgave som jeg kjøpte han i 40-årsdag eller noe sånt, så jeg måtte legge den hjemme. Jeg fikk ikke lov til å ta den med til Trondheim.
0: Det skjønner jeg.
1: Og da ble jeg ikke ferdig.
0: Det skjønner jeg.
1: Yes.
0: Skal vi høre en til låt før vi går videre til min bok?
1: Det kan vi gjøre.
0: All right. Har ni en cinnamon? I'm Mysticals. Den blir dere sikkert heller ikke å høre her live, men whatever.

0: Ok, we're back. Og nå det min murstein som står for tur, altså. Johan Harstad under brosteinen Stranden. Og det en utrolig kul bok. Jeg kom med halvveis. Og nå skal jeg prøve å gi et handlingsreferat. Og det litt vanskelig.
1: Ja.
0: For det veldig mange tråder, veldig mange karakterer, som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre. Men jeg vil anta kanskje når jeg kommer lenger inn i boka, ja. At det nok blir å
1: det sikkert, knytte dem sammen. Knytte sammen til slutt. Ja. Fordi ingenting det akkurat nå.
0: Jo, litt har det begynt.
1: Ja.
0: Ok. Oh, og jeg husker ingen navn. Men, ok. Jeg må bare storsette meg selv her for å forklare denne boka. Men ja, så vi i Stavanger. Johan Harstad jo fra Stavanger. Så det en sånn Stavanger-roman. Jeg vil si at kanskje hovedfortellingen handler om en sånn vennegjeng. De er tre gutter. Ingmar, Peter, og kanskje han heter Johannes.
1: Ja, muligens Johannes. Vent
0: da. Sorry. Jeg har
1: skrevet. Når du sa det, så var navnet Johan på hodet mitt, så var Johannes. Så jeg føler det må jo være passende navn.
0: Ja, Peter, Jonathan og Ingmar. Jeg vil si Ingmar er kanskje hovedrollen da. De driver og feirer rundt på Forus i Stavanger og loker rundt, og der er det et sånn atomprosjekt i en kubikkel, der de skal finne ut av noen atomgreier. For det er det som er med denne romanen. Alt sentrerer seg litt rundt sånn atom...
1: Kraft.
0: Ja. Atombombe, Vietnamkrig.
1: Ja.
0: Veldig sånn... rundt det på et vis.
1: Yeah.
0: Så det handler også om, det er også noen karakterer som er spioner, under kalle krigen for eksempel, som er i Russland og sånn.
1: Yeah.
0: Det er også en elektriker, yeah. En polsk elektriker i Norge,
1: yeah.
0: Som blir sykemeldt. Fordi greia er, det finnes en svart brosteinformet gjenstand, som når du tar på den, så går hele livet ditt i revy.
1: Oi.
0: Og det er jo ulike karakterer i fortellingen som finner denne brostein-tingen da.
1: Ja.
0: Og som tar på den og blir litt crazy.
1: Ja.
0: Men det er jo denne vennegjengen, og det er veldig fin sånn skildring av denne vennegjengen. De driver nå egentlig bare dankelei, og så får de også en jentevenn som heter Ebba.
1: Oi.
0: Og hun driver med boksing og er veldig kul.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir jo da han... Og jeg husker ikke om det er Peter eller Jonathan. En av dem blir gæren. For dem, han er inne fær inn i et forlatt hus og tar på denne tingen. Da.
1: Oi.
0: Så det er liksom det på et vis sentrerer seg rundt.
1: Ja.
0: Men så jeg har jo ikke kommet meg gjennom, så jeg har liksom ikke knyttet helt.
1: Tror du Ingmar kommer til å ta på brosteinen etter hvert?
0: Nei, fordi vi møter Ingmar. Det første vi møter er Ingmar når han er voksen og skal på, for han jobber i noen sånne søppelting.
1: Ja.
0: Han er noe, ja. Så hans første kapittel er at han skal på en konferanse.
1: Ja.
0: Og han har en caps der står Let's talk trash. For han er i supper-businessen da.
1: Nice.
0: Ja. Og det er veldig vanskelig å forklare Johan Harstad-bok, fordi han har en litt sånn rar humor.
1: Ja.
0: Det er liksom humor i de der teite tingene som jeg ikke kan forklare.
1: Ja.
0: Men I love it. Men dette var på ingen måte et handlingsreferat.
1: Nei.
0: For det er så mye som skjer i denne boka at jeg vet liksom ikke hvor jeg skal starte.
1: Skulle du litt ønske at det ikke var en murstein, at det var en sånn 300-siders bok som du kunne...
0: Ja, altså sånn, jeg tenkte sånn, det kunne vært en historie med kun ungdomstida til Ingmar, Peter og Jonathan.
1: Ja.
0: Og det hadde vært fint.
1: Ja.
0: For vi vet at Peter er, eller Jonathan, en av dem, han som tar på den brosteintingen, han er gæren. I voksen alder også.
1: Okay.
0: Så det vet vi ganske tidlig. Så det...
1: Ja.
0: Jeg er veldig spent på
1: hvor... Den høres egentlig ganske spennende ut. Skal du lese den ferdig?
0: Ja, absolutt.
1: Okay.
0: Jeg er 500 sider inn, så halvveis. Og jeg gleder meg veldig.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, anbefaler Johan Harstad uansett, fordi at det er så... Han lager så rare univers som jeg bare er sånn... Jaha, hvordan har du... Så han kan finne på å liksom beskrive filmscener i veldig detalj på flere sider, liksom.
1: Ja.
0: Så sånn, nå ser han denne filmen, og så skjer det denne lille tingen. Men det er litt sånn humor i det. Og så tror jeg han litt opptatt av Vietnamkrigen og sånn, for Max Mischa Tet-offensiven handler også bare om Vietnamkrig.
1: Ja.
0: Eller ikke bare, men...
1: Ja.
0: Ja. Så den vil jeg anbefale, virkelig. Og alle Johan Harstad sine bøker skal nå komme ut i ny drakt.
1: Oi.
0: Nytt design. Så nå jeg litt lei meg for at jeg har den originale versjonen, fordi de nye ser dritkule ut. Det sånn små tegninger på.
1: Koselig.
0: Så nå vil jeg liksom kjøpe den da.
1: Kjøp inn den.
0: Ja. Mm.
1: Noe jeg vil snakke om litt før vi snart, vi har ikke så lenge igjen av sendingen, egentlig, er litt sånn dette med mursteiner som konsept. Altså, det er mange som for eksempel da, som teller hvor mange bøker de har lest opp et år, og som har sånn mål, i det år skal jeg lese 50 bøker, eller 100 bøker, eller kanskje bare 5 bøker. Hvorfor skal man egentlig gidde å plukke opp en murstein? Det, altså, i den tiden jeg har brukt på Idioten for eksempel, så kunne jeg nok lest 3 eller 4 andre bøker.
0: Jeg har fått bra statistikk på Goodreads.
1: Ja, den er ikke så bra.
0: Okay. Nei, men jeg tenker jo det med å liksom skal lese mange bøker, det er jo litt det her med at man ser på bøker nesten som et konsumprodukt. Eller man gjør det, absolutt. At det er liksom sånn, ok, det er bare noe jeg konsumerer, det er bare underholdning, liksom. Men jeg tror når du leser Murstein, at det er litt sånn annet forhold til boka, da.
1: Ja, det er sant.
0: Som både er det sånn fysisk medium, du blir veldig klar over det fysiske mediumet når den er så stor. Men også det at, ja, som sagt, det er en venn som du har med deg ganske lenge da, over en lengre periode.
1: Ja, og sånn jeg har følt det da, hvis jeg har en lengre bok som jeg bruker lang tid på å lese, så føler jeg at det liksom farger litt på hverdagen, at det farger liksom den livsperioden jeg leste den boka i da.
0: Ja,
1: ja, for i stedet for at du bruker 2 uker liksom, så er det
2: liksom... Hvis jeg
1: bruker
2: et halvt år,
1: per måned, ja.
2: Så er det jo veldig sånn, ja, det halvåret da jeg leste den.
0: Ikke sant? Ja, for jeg husker veldig godt da jeg leste sangen om den røde rubin av Agnar Mykle. Den er jo, jeg vil si den er murstein, absolutt.
1: Ja.
0: Litt mindre murstein da. Men den er veldig sånn høsten 2024 for meg.
1: Ja.
0: Hele høstsemesteret. Og det er bare en sånn egen følelse som man får når man leser bok over lengre tid.
1: Ja, det er det. Det føles litt sånn hjemme ut nesten.
0: Ja.
1: Å komme til åpne boka og være tilbake i det universet, så er man liksom, her har jeg vært mye.
0: Ja. Det er liksom en kjenning.
1: Ja.
2: Men jeg må si, jeg liker godt også ha sånne mursteiner på lydbok.
1: Ja.
2: Det synes jeg er koselig.
0: Okay.
2: Jeg har veldig spesifikke tanker om når jeg har hørt på Wuthering Heights på lydbok, for eksempel.
1: Ja, det har jeg også.
2: Ja. Hvor hørte du Wuthering Heights på lydbok?
1: På vei, det var første året mitt, første semesteret her i Trondheim, så hørte jeg ofte på det på vei til, da jeg bodde på Tyholt, og så gikk jeg fra Tyholt til Gløs.
0: Nei,
1: ikke sant. Hørte på Wuthering Heights på veien.
2: Ja.
1: Og så ble det som gradvis høst i løpet av året.
2: Ja, jeg har denne veien langs sjøen her.
1: Ja.
2: Der gikk jeg mye på tur på kvelden og hørte på Wuthering Heights for 1,5 år siden.
1: Ja, det er morsomt. Det er 2 gater i Trondheim her nå.
2: Wuthering Heights.
1: Markert med Wuthering Heights.
0: Nei, men vi må faktisk gå videre til en låt. Vi skal høre Ouroboros av Baba Stills, og Ok Kaja, tror jeg det står der. Ja.